0: Rādījos konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām īslaicīgs lietus un pušot lēnam vējam veidosies migla. Dienā daudz viet līs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļrietumu rietumu vējš piekrastē brāzmās līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 9-13, dienā 15-19 grādi. Rīgā naktī neliels lietus, bet dienā iespējams arī pērkona negaiss. Temperatūra galvaspilsētā naktī 10-12, dienā 14-16 grādi.
0: Tās bija radioskonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām īslaicīgs lietus un pūšot lēnam vējam veidosies migla. Dienā daudz viet līs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļrietumu rietumu vējš piekrastē brāzmās līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 9-13, dienā 15-19 grādi. Rīgā naktī neliels lietus, bet dienā iespējams arī pērkona negaiss. Temperatūra galvaspilsētā naktī 10-12, dienā 14-16 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām īslaicīgs lietus un pūšot lēnam vējam veidosies migla. Dienā daudz viet līs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļrietumu rietumu vējš piekrastē brāzmās līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 9-13, dienā 15-19 grādi. Rīgā naktī neliels lietus, bet dienā iespējams arī pērkona negaiss. Temperatūra galvaspilsētā naktī 10-12, dienā 14-16 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: Labrīt, mīļie!
1: Ir viena minūte pāri sešiem. Seši un viena, un otrdien 16. jūnijs. Jūnija otrā puse ir iesākusi. Šodien Jutai un Justīnijas sveicienu vārdienā.

0: Nu, labrīt, 6:08 minūtes, te radios konto, Valdis, ritiņa trīs būs, un tad runājot par šo dienas domu, principā tas, ko esmu sapratis, ka laime bez jēgas nav iespējama. Tāpēc ir jāatbild uz jautājumu, kāda jēga. Vienīgais jautājums, uz ko nav iespējams atbildēt, kāda jēga dzīvot, jo nu, tā vienkārši ir dāvana. Dari, ko gribi, dari, ko vari, bet visos pārējos gadījumos bez jēgas, tad laimes sajūtas atķert neesot iespējams. Tāpēc šodien vajag izdarīt kaut ko jēdzīgu. Jā, jā. Lai tev ir tāda jēdzīga sajūta, tad būs arī laimīga.
1: Mm. Labi. Kā teiks tad, tā darīsim.
0: Ko tu ritiņu jēdzīgi grasies darīt?
1: Ko šodien jēdzīgi? Jā. Man vajadzētu aizvest auto uz tehnisko apskatu.
0: Izcil,
1: es kā varu to izcil. Darīt vēl piekdien,
0: Nē,
1: bet es parasti laicīgi.
0: Jā. Jā.
1: Tāds
0: jā. Tāpēc tu šodien tik smuka.
1: Protams. Lai man atkal tur nav jāraud, ka man saliek, zin kā.
0: Nu, beidz, ar šo auto tev ritiņu tā nebūs. Jā. Tā kā šodien izdēri kaut ko jēdzīgu dienu. Jēdzīgi tas ir daudz, ļoti daudz. Jā. Aiziet. 6:09 minūtes.

0: 6:13 minūte. Ai. Cik prātīgi ar sievietēm. Cik prātīgi. Skat, labrīt, Rita un Valdi. Kārtējais gadiņš ir pagājis un atkal tā brīnišķīgā diena ir klāt. Es domāju, nu kas par brīnišķīgu dienu, Zitai? Mana dzimšanas diena. Mm. Ļoti vēlētos Donu dzirdēt, lai jauk dieniņa. Un redz, ko Zita jau vienu jēdzīgu darbu būs izdarījusi šodien.
1: Bet ir kāda konkrēta Dona dziesma minēta?
0: Nē, bet Nē. Es izvēlējos kaut ko tādu, kas varētu patikt arī tev. Ja, lai gan man grūti iztēloties kādu Donu dziesmu, kas tev arī
1: nepatikt. Šī nevar nepatikt, un šī, es domāju, Zitai noteikti patiks. Miļā, Zita, daudz laimes tev dzimšanas dienā. Mm-hmm.

6:18 minūtes. Labrīt, mīļie, mostamies, aiziet dzīvē. Bez tevis tur nekas nenotiksies. Ja? Tā kā saņemās.

0: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu.
1: Jāņu tādi skaidri zina līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina līgo.
2: No 16. līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmērcītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums lietotnē Skonto tev. Čilēks FM.
4: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5 000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. jūnijam investīciju portfelis LV.
5: Vai esi saticis kādu, kurš novēl kurpes pirms iegāp savu auto? Mēs esam. Muller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Muller Auto LV.
6: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brīļu ietveramai brīļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: Minūtes, jā, palūkojamies portālos, kamēr mēs gulējām, kamēr mūsu ziņu dienas vēl gulē, bet pēc brīža
8: ir arī pasauli tur savārījusi ir bez mums.
7: LSMLV raksta, ka Rīgas lielākajās slimnīcās patvērtņu nav. Apdraudējuma gadījumā ir citi drošības risinājumi. Tāds viens no pirmajiem materiāliem. Tikmēr tā nevar turpināties, aicinas teikšus risināt atrās palīdzības auto sastrēgumus pie Stratiņas slimnīcas. Premjers par Air Baltic biznesa plānu diezgan konkrēts, precīzs un varētu būt iespējams. Un vēl Eiropas Savienība oficiāli sāk iestāšanās sarunas ar Ukrainu un Moldovu. Tas šodien LSMLV.
8: Redz, kurš ir sākusies sācies tas brīdis, kad pirmajās ziņās parādās neskapēc futbols. Ja? Es gan domāju, kur gan interesē kaut kāds notikums, kas notiek Savienotajās valstīs. Ja?
7: Savienotajās valstīs? Nu?
8: Arī Meksikā un tur, kur vēl Kanādā laikam. Jā, bet virsraksts Delfos ir salā iedvesmo Lukaku glābi un Beļģiju un Eģipta pasaules kausu sāka ar aizraujošu neizšķirtu. Tad ir pasaules mazākā tā valsts, futbola valsts ir pārsteigusi spāņus, nesagatavotus. Tad vēl turpat blakus arī, kā Porziņa aizmainīšana palīdzēja Niks kļūt par NBA čempioni. Kaut kā negodīgi pret Porziņu šitā pasniegt to virsrakstu. Jā, bet New York Knicks ir beidzot pēc cik tur to gadu desmitu pārtraukumu kļuvusi par NBA stiprāko komandu. Delfi raksta par to.
7: Jā, Jauns LV, nekur citē kāda ekonomikas profesora no ASV, kurš saka, ka Krievi tuvojas punktam, ka tā vēlēsies sakt sarunas. Tikmēr, ka pēc daļa cilvēku notic Krievijas propagandas stāstiem, atbild uz šo jautājumu arī Jauns LV. Un kas mainīsies ceļotājiem? Eiropa vienojas par būtisku avio pasažieru tiesību reformu.
8: TVNets raksta, kas finansē mistisko algu kāpumu zema darba ražīguma apstākļos, un Peters Trautiņš saka, ka varbūt, ka nemaz tik zemes tas ražīgums nav, ja jau tās algas kāp, jo kāpēc, lai kāds maksā tev vairāk, ja tu nestrādā gan efektīvi. Tad veikali kļūs par bankomātiem gaidāma plaša mēroga maksājuma pakalpojuma reforma, izrādās tas pie finanšu ziņām, un stāsies spēkā jauns maksājuma pakalpojuma regulas un direktīvas projekts, kur mēģis ir pastiprināt aizsardzību pret krāpšanu, un tur būs princips pazīst savu klientu. Nu, tur faktiski tas princips ir tāds, ka cilvēkiem tiek uzkrauts tas darbs, kas uz policijai jādara un valsts ieņēmumu dienestam. Šobrīd jau uzņēmumi cieš no šādas slodzes, bet nu, redzēs kādas dabā izskatīsies. Un vēl Apollo raksta, maģārs izpildīs vienu no galvenajiem priekšvēlēšanu solījumiem. Un īstenībā tās ir salīdzinoši labas ziņas. Tie grozījumi ir viens no galvenajiem pro-eiropiskā Pētera Maģara priekšvēlēšanu solījumiem par režīmu maiņu. Jā. Nu, tas īsumā par portālu virsrakstiem. Un kā tev iet, mīļo cilvēku? Jā. Kas būtu rakstīts portālos, ja tur būtu rakstīts par tevi? Jā, mēs tagad izlasītu tādu virsrakstu, un tur rakstīts tur. Zita tur to un to, vai Rita tur to un to. Tā. Atsūda savu virsrakstu, mēs arī nolasīsim.

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Latvijas Banka šodien prezentēs ekonomikas vērtējumu un jaunākās prognozes. Latvijas Bankas vērtējumu sniegs Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks un monetārās politikas pārvaldes vadītājs Uldis Rutkaste. Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijas deputāti šodien uzklausīs rīcības grupas birokrātijas mazināšanai ziņojumu par līdz šim paveikto un plānoto rīcību birokrātijas un administratīvās sloga mazināšanā. Birokrātiskās sloga mazināšanas rīcības grupas vadītājs ir Jānis Enziņš. Latvijas Nacionālais arhīvs nodos Ukrainas vēsturiskos dokumentus Ukrainas valsts arhīvu dienestam. Latvijas valsts vēstures arhīva fondu izpētes gaitā identificēta dokumentu kopa, kuras izcelsme saistām ar Ukrainas teritoriju no 1860. Līdz 1940. Gadam. Dokumentos ietilpst pārskati, izziņas, atskaites, draudžu reģistri un citi materiāli. No piekdienas Hormūzes šaurums būs pilnībā atvērts, paziņojis ASV prezidents Donalds Trumps, runājot ar Francijas prezidentu Emmanuelu Macronu. Pirms G7 samita Francijā Trumps piebilda, ka būs vajadzīga liela palīdzība, lai paturētu šaurumu atvērtu. Trumps atzinīgi novērtēja vienošanos ar Irānu, sakot, galvenais ir tas, ka Irānai nebūs kodolieroču. ASV un Irāna panākušas vienošanos, kas paredz tūlītēju un pastāvīgu militāru operāciju izbeigšanu visās frontēs, tajā skaitā Libānā. Vienošanās oficiāla parakstīšana plānota piekdien 19. Jūnijā Šveicē. Latvijas Nacionālā rakstniecības un mūzikas muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā dziesmu svētku telpa šodien atvēršanas svētkus piedzīvos divas grāmatas – skolu jaunatnes dziesmu deju svētki vēsturi un personības un grāmata atbalsis atmiņas un vērtējumi. Abas grāmatas drīzumā būs pieejamas bibliotēkās atsevišķos muzejos, kā arī elektroniskā formātā digitālo publikāciju veidā. Uz Annecy starptautisko animācijas filmu festivālu Francijā šomēnes dosies arī Latvijas animācijas nozares pārstāvi. Annecy programmā ceturtdien 25. Jūnijā pasaules pirmizrāde notiks Edmonda Jansona jaunākajai pilnmetrāžas animācijas filmai Laimīgie. Annecy starptautiskais animācijas filmu festivāls šogad notiks no 21. Līdz 27. Jūnijam.
1: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
3: Dienā saglabāsies mākoņains laiks, tomēr brīžiem debesis skaidrosies. Teritorijas lielākajā daļā palaikam līs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Vējš turpinās pūst lēni. Savukārt jūras piekrastē tas pastiprināsies un iegriezīsies no ziemeļrietumiem rietumiem, brāzmās sasniedzot 15 līdz 18 metrus sekundē. Termometrs stabiņš pakāpsies līdz plus 13 plus 18 grādiem. Rīgā lielākoties mākoņains laiks palaikam uzlīs, iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs plus 15 plus 17 grādi.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

6:38 minūtes bez 22 minūtēm. 7. Otradien, 16. jūnija, šodien Jutai un Justīnai sveicienu vārdienā. Labrīt!

0: akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem, kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Mēs, AJ produkti, esam ceļā jau 50 gadus. Svarīgākais nav attālums, bet tas, ko mēs esam iemācījušies ceļā.
2: Piemēram, kā izveidot darba vietas, kurās cilvēki jūtas labi. AJ produkti, tu saņem daudz vairāk par darba vietas aprīkojumu. Tu iegūsti 50 gadu pieredzi. AJ produkti LV strādā ar prieku.
3: Atlaides Weekend e-veikalā un veikalos. Latvijas lielākajai apģērbu un apavu izvēlei atlaides līdz 50%.
4: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
5: Priedesāgā pērk meža īpašumus un augošu koku izstrādes tiesības visā Latvijā. Sniedzam bezmaksas juridiskās konsultācijas, lai palīdzētu jums veiksmīgi orientēties meža īpašumu pirkšanas un pārdošanas procesos. Mēs aizbrauksim, apskatīsim, izdarīsim, sakārtosim. Zvani uz 1828 vai ienāc priedesāgā.lv sadaļā pakalpojumi.
6: Ikdienas Skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 22. jūnijam. Cāļu puspārni 2 veidi 500 grami, 2 eiro 39 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 2 veidi 1,5 litri, 1 eiro 9 centi. Tomāti Romantika Rimi 700 grami, 1 eiro 59 centi. Rimi – gudra izvēle!
7: Es 44 minūtes bez 16 minūtes, bet šitās nekad ir apžots,
8: Es tikko iedomājos uzzināju kaut ko jaunu.
7: Nu, nu.
8: Ka motociklam priekšējā riepa ir tievāk nekā aizmugurējā.
7: Šaurāk arī tiņa.
8: Šaurāk, nu redz, es nemāku pareizi pateikt. Jo Valds man, nu mēs runājam, protams, mēs dalāmies arī kā mums ir gājis, ko mēs vakar darījām. Valds saka, man motociklam jaunas riepas, es saku,

0: tas, ka ir jurisprudence un atvilkt ne.
1: Kā tu domā, kā
0: un ūdens tilpe.
1: Jā, un kā tu domā, līdz
0: Es vienmēr visu mūžu kādus gadus 45 teicu jurisprudence.
1: Nu, nē.
0: Nu, bet, protams, o, kāpēc jāsaka, kas tā par prudence tāda ir? Jā, jurisprudence un mirs.
1: Labi, un ko tu tādu pēdējā laikā esi interesanti
0: Pārsteidzoši uzzinājis,
1: jā.
0: Lai cik tas stulbi arī nebūtu, mm-hmm, ja? Mm-hmm. Nu, piemēram, tikai
1: Jo valds,
0: nu,
1: paskaties uz mani, ir tādu nosodošo skatījumu.
0: Ne jau nosodošu. Es domāju, ka tu man nesi cauri ritiņu. 6.46 minūtes, labrīt. Radio Skonto 2.7 2.2 8.8 5.5

0: Labrīt, 6:52 minūtes bez 8 minūtēm, 7 no rīta.
1: Labrīt, mani pirms dažām dienām pārsteidza Liepājas karosta, bet pilnīgi pārliecināta par karostu, ka tā lida.
0: Kā pārostu, pārliecināta?
1: Pārliecināta, bija pilnīgi pārliecināta par, ne, karostu, karostu, ka tā ir karosta. Liepājas karosta bija pilnīgi pārliecināta, ka ir karosta.
0: Ā,
1: Tādā ziņā, jā, paldies, Lida.
0: Vai sakot, ka tur ir, ka tur nav starpā...
1: Jā, vienkārši karosta, karosta.
0: Lūk, jautājums bija ļoti vienkārši. Kas ir tāda lieta, kas tev ir pārsteigusi, nesagatavotu vai izbrīnījusi? Un tu visu laiku domāji, ka ir tā, un tad izrādījās, ka pilnīgi citādāk ir. Padalies ar tādām lietām. 27228855 mēs nosvinēsim, jo ja tu kaut ko tādu pēkšņi atklājis, es teiktu, ka bija vērts, jā, ka tā diena bija izdevusies. Jo šodien šīs dienas doma ir nodzīvot vienu jēdzīgu dienu, izdarīt kaut ko jēdzīgu. Nu, un tad izstāsti par kādu jēdzīgu dienu, kas tev arī ir bijusi, kurā tu esi atklājis, ko jaunu. Visu mūžu domājis, ka ir tā, un tad izrādījās, ka ir pavisam citādi. Bez 7 minūtēm 7, un tā arī numars 27 22 8 8 5 5. Labrīt!

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Latvijas Banka šodien prezentēs ekonomikas vērtējumu un jaunākās prognozes. Latvijas Bankas vērtējumu sniegs Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks un monetārās politikas pārvaldes vadītājs Uldis Rutkaste. Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijas deputāti šodien uzklausīs rīcības grupas birokrātijas mazināšanai ziņojumu par līdz šim paveikto un plānoto rīcību birokrātijas un administratīvās sloga mazināšanā. Birokrātiskās sloga mazināšanas rīcības grupas vadītājs ir Jānis Cenziņš. Latvijas Nacionālais arhīvs nodos Ukrainas vēsturisko dokumentus Ukrainas valsts arhīvu dienestam. Latvijas valsts vēstures arhīva fondu izpētes gaitā identificēta dokumentu kopa, kuras izcelsme saistām ar Ukrainas teritoriju no 1860. Līdz 1940. Gadam. Dokumentos ietilpst pārskati, izziņas, saskaites, draudžu reģistri un citi materiāli. No piedienas Hormūzes šaurums būs pilnība atvērts, paziņojis ASV prezidents Donalds Trumps, runājot ar Francijas prezidentu Emmanuel Macronu. Pirms G7 samita Francijā Trumps piebilda, ka būs vajadzīga liela palīdzība. Lai paturētu šaurumu atvērtu. Trumps atzinīgi novērtēja vienošanos ar Irānu, sakot, galvenais ir tas, ka Irānai nebūs kodolieroču. ASV un Irāna panākušas vienošanos, kas paredz tūlītē un pastāvīgi militāru operāciju izbeigšanu visās frontēs, tajā skaitā Libānā. Vienošanās oficiāla parakstīšana plānota piektdien 19. Jūnijā Šveicē. Latvijas Nacionālā rakstniecības un mūzikas muzeja pastāvīgā ekspozīcijā dziesmu svētku telpa šodien atvēršanas svētkus piedzīvos divas grāmatas – skolu jaunatnes dziesmu deju svētki, vēsturi un personības un grāmata atbalsis atmiņas un vērtējumi. Abas grāmatas drīzumā būs pieejamas bibliotēkās atsevišķos muzejos, kā arī elektroniskā formātā digitālo publikāciju veidā. Uz Annecy starptautisko animācijas filmu festivālu Francijā šomēnes dosies arī Latvijas animācijas nozares pārstāvi. Annecy programmā ceturtdien 25. Jūnijā pasaules pirmizrāde notiks Edmunda Jansona jaunākajai pilnmetrāžas animācijas filmai Laimīgie. Annecy starptautiskais animācijas filmu festivāls šogad notiks no 21. Līdz 27. Jūnijam.
1: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
2: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
1: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
3: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulātors. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet viskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz par 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
4: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
5: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
6: Spilva labi, iet kopā!
7: Hei, ko tu šogad Jāņos?
8: Kā katru gadu, Jāņos ar top! Kur ādažu čipšu draugu paka, dažādi veidi 180 gramu, iegādājies ar atlaidi līdz 40%. Un cepamās desiņas ķakava ar sieru 1 kg tikai par 4,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.
9: Top, top, top!
2: Rīt ir 7:01 minūte.
10: Labrīt otrdienā, 16. Jūnijā, šodien Jūstīnēm un Jutām vārda diena.
2: Rita, vādas un dūna. Jā, pēkšņi ir kaut kas pārsteidzošs, ar ko tu esi saskāries dzīvē. Nu tā, pirms tam nezinām. Padalies. 27228855.
9: Radio Skonto.
2: Es biju domājis, ka ir tā izrādās, ka pilnīgi citādāk. Nu, par tādu tēmu. Labrītiņ.

0: 7:09 minūtes. Te Rīta Valdis, du. Visbiežākais pārsteigums un izbrīns ir mūsu šīsdienas tēma, bet pagaidām mums jāpaklausās, kas ir noticis šajā dienā vēsturē. Jā, kādi pārsteidzoši atklājumi šajā dienā vēsturē ir notikuši?
1: Šodien no neparastām svinamajām dienām ir svaigu dārzeņu diena un ūdenskrituma diena. Nu, tas tā. Graužot kādu burkānu, var aiziet līdz kādam ūdenskritumam.
0: Var sajiet ūdenskritumā.
1: 1940. Gads PSRS valdības iesniedz Latvijai notu, pieprasot nekavējoties, izveidot jaunu valdību un ielaist Latvijas teritorijā PSRS karaspēka papildu daļas, lai tās varētu ieņemt Latvijas svarīgākos centrus. PSRS draud Latvijai ar bruņotu iebrukumu un jau ultimāts visīsākajā laikā netiks pieņemts. Vakarā Latvijas valdība ultimātu pieņem un 17. Jūnijā sākās Latvijas okupācija. Tā Jauns LV raksta par šodien. Vēsturē, 1940. Gads.
0: Lūk, tas arī ir brīdis, kad Latvijai sākās karš. Nevis 41. Gadā, kā padomju savienību mūždienu klāsta, jo īstenībā jau 39. Viņi sadalīja Poliju ar Vāciju.
1: Un tad atceros man draudzenei Dacei dzimšanas diena 17. Jūnijā bija, un es domāju, redz, kā viņai par godu ir. Atceries, bija staburāts agrāk, bija nosākums 17. Jūnijas, un es domāju, kādam, nu cik tas ir ļauni, tev iedomājies vienu kūku fabriku nodēvēt. Par 17. jūniju. Mm. Ja, tieši tik briesmīgi. Nu, lūk, jā. 1996. Gads Viļņā trīs Baltijas valstu premjerministri paraksta brīvās tirzniecības līgumu lauksaimniecības precēm, kas paredz visu kvantitatīvo tirzniecības ierobežojumu likvidēšanu un muitas tarifu atcelšanu. 1948. Gadā notiek pirmā komerciālās lidmašīnas nolaupīšana, kad ķīniešu bandīti mēģina sagrābt lidmašīnu, kas dodas no Makao uz Hongkongu, un lidmašīna nogāžas, un vienīgais izdzīvojušais ir bandītu grupas līderis. 1948. Gads.
0: Tā ir pirmā lidmašīnas nolaupīšana.
1: Tā komerciālās, jā. 1903. Gads Henrijs Fords dibina Ford Motor Company. Atradz 12 investors. Nu, pazīstamākie no investoriem ir brāļi Dodži, kuri paši vēlāk dibina savu firmu. Kā arī tad viņš atrada tos 12 investors, 28,000 dolāru un dibina Ford Motor Company. Uzņēmuma sākuma gados tika saražotas vien dažas mašīnas, bet 1913. Gadā, jau pēc 10 gadiem, uzņēmums ievies konvejera līniju, kas pātrināja automobīļa ražošanas procesu. Un, piemēram, Ford Model T kļuva par populāru amerikāņu automobīlu.
0: 7:12 minūtes, labi. Pateicoties Fordam, šobrīd mūsu pilsētās vairs nav līdz potītiem jābrien pa zirgu mēsliem. Jo, piemēram, Ņujorkā tās kāpnes, kas ved uz pirmo stāvu, tās tāpēc, ka nu, tur bija pusmetrīga zirgu mēslu tāds slānis, ja, jo viss pārvietojas ar zirgiem.
1: Jā, un tas Fords iestatēja.
0: Ar auto pēkšņi dzirgus vairs nevajadzēja.

0: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
1: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
0: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
1: Depo ir arī pārtika?
0: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
2: Jūrmalā vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā.
3: Saimnieki, nepalaid garām! Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai jau 15. Gadu ielūdz tevi uz traktoru dienu. Lauksaimniecības izstāde, tehnikas demonstrējumi, traktoru piekabju kalnā vilkšanas sacensības, jauno mehāniķu konkursu un daudzas citas aizraujošas aktivitātes norisināsies 3. Jūlijā no 10:00 akcijas sabiedrības agrofirma Tērvete laukā Dobeles novadā Tērvetes pagastā. Vairāk informācijas par traktoru dienu meklē vietnē traktordiena.lv. Uz tikšanos traktoru dienā 3. Jūlijā Tērvetē. Ieeja pasākumā bez maksas. Pasākuma informatīvais atbalstītājs žurnāls Saimnieks LV.
4: Velkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Kā ar enerģiju, vitaminizējies vasarai mēnesis satiekās. No 10. Līdz 23. Jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%, lai spēks piedzīvot un baudīt. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Atlaide neatiecas uz zālēm.
5: Uztur bagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: 7:22 minūtes. Mēs par lietām, kas iedvesmo un
7: pārsteidz, izbrīna.
6: Pārsteidz, iedvesmo, sajūsmina, aiskustina un vēl visā citādi.
7: Nu, nē, mēs par to, ko mēs līdz tam nezinājām, tagad zinām un tad tu uzraujies uz kaut ko, ko tu nekad neesi redzējis un tev uzreiz diena ir notikusi.
6: Notikusi, jā, man tā notika vakar, es skatījos sociālajos tīklos un man izlēca Jāņa Niedris iefilmēts video, kur viņš kopā ar savu meitu Irmu. Irma ir 3 gadi. Un viņa izpilda fragmentu no vienas skaistas dziesmas, un es skatījos uz šo izpildījumu. Irma izskatās pēc manas bērnībām. Man bija tieši tāda pat frizūra, un es arī nemācu izrunāt burtu R. Jā.
7: Tu biji Lita?
6: Lita, jā, no Līgas.
7: Lita no Līgas?
6: Bet es gāju pie logopēda, jā, tur es strādāju rādio. Jā. Tā kā, mīļie cilvēki, iet pie logopēda.
7: Viskaltībā.
6: Viskaltībā, jā. Bet ļoti, ļoti aizkustinoša dziesma, aizkustinoša izpildījums. Ja tev ir iespēja sameklēt vai Facebookā vai Instagramā, es padalījos arī savos sociālajos tīkros ar linku, jo tas ir arī jāredz. Ar kādu deksmi, ar kādu izteiksmi dzied mazā Irma. Maziņš fragmentiņš no ļoti skaistas dziesmas ar brīnišķīgu vēstījumu.
7: Jā, vēstījumam īpaši nozīme šobrīd no rīta.
6: Man šeit tāda, zin, tāda mīlestības, prieka, aizkustinājuma iedvesmas esence.
7: Mm-hmm. Ir ko pamācīties no bērniem, vai ne?
6: Un mazā trīsgadīgā Irma.
8: Es vēlētos katru vakaru aizmigt tik laimīgs, kā šodien cēlies. Ja no upes izlaktu sudraba zivs un prasītu, ko tu vēlies?
9: Es vēlētos katru vakaru aizmigt tik laimīgā cēlies.
7: Nu, ja tu nedzirdēji vārdus, ieklausies vēlreiz.
9: Ja no upes izlaktu sudra laba zivs un prasītu, ko tu vēlies?
8: Es vēlētos katru vakaru aizmigt tik laimīgs, kā šodien cēlies. Ja no upes izlaktu sudra laba zivs un prasītu, ko tu vēlies?
9: Es vēlētos katru
6: Paldies, paldies, mīļā Irma un Jāni, paldies, ka ļāvāt padalīties ar šo mūsu sociālais tiklos. Šobrīd mums arī klausās mazā Irma. Irma, sveicieni tev, lai tev skaista diena. Un tētim Jānim arī paldies.
7: Lai diena tikpat skaista kā tu.
6: Jā. Radio Skondo.
10: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Turpinājumā ziņas ar tām studijā Līga Puriņa. Labrīt! Ministra prezidents Andris Kulbergs aģentūrai Lete sacīs, ka pašreizējā situācija, kad nav iespējams operatīvi iecelt valsts kancelēs vadītāju, ir nepieņemama. Premjers atzinis, ka ir bijis pārsteigts par to, ka šādos apstākļos nav elastības valsts pārvaldē, lai nodrošinātu iestādes vadību, kamēr notiek atklāts konkurss. Tikmēr organizācija Sabiedrība par atklātību Dēlna iepriekš norādīja, ka valdošās koalīcijas virzītie grozījumi valsts civil dienesta likumā, kas dotu iespēju nerīkot konkursu uz valsts kancelēs direktoru amatu, varētu apdraudēt civil dienesta politiku. Neutralitāti. Jāatgādina, ka Saeimas deputāti pagājušā nedēļā sāka parlamentā virzīt grozījumus valsts civil dienesta likumā, kas paredz ļaut premjeram valsts kancelēs vadītāju iecelt bez konkursa. Ungārijas parlamenta deputāti ar pārliecinošu vairākumu nobalsoja par premjerministra amata termiņa ierobežošanu līdz nevairāk 8 gadiem ar tādiem konstitūcijas grozījumiem bloķējot ilgadējā premjerministra Viktora Orbāna atgriešanos amatā. Grozījumi bija viens no galvenajiem pro-eiropeiskā Pētera Maģera priekšvēlēšanu solījumiem par režīma maiņu, kas ļāva viņam vēlēšanās uzvarēt Orbānu. Parīzes pievārtē notiekošajā lielajā starptautiskās aizsardzības un drošības izstādē slēgti 12 Izraels uzņēmumu stendi, izraisot Izraels varas iestāžu sašutumu. Francijas un Izraels attiecības joprojām ir saspīlētas, jo pagājušajā gadā Francija atzina Palestīnas valstiskumu, bet pēdējās nedēļās diviem galēji labējiem Izraels ministriem tika liegt iebraukšana valstī. Polijas austrumu pilsētā Biala Podlaskā nošaus Krievijas mākslinieks Semjons Skrepeckis, kurš bija pazīstams ar viņa zīmētām politiķu karikatūrām, kurās attēloti Krievijas un Baltkrievijas diktatori Vladimirs Putins, Aleksandrs Lukašenko, kā arī citi politiķi. Slepkavībā visticamāk piedalījušies divi cilvēki, viens no viņiem aizturēts pie Baltkrievijas konsulāta šajā pilsētā un pēc neoficiāliem datiem ir Baltkrievijas pilsonis. Un vēl, Vidzemes tirgū Rīgā piektdien 19. jūnijā notiks ielīgošanas pasākums un iesmu parāde, kurā savu meistarību demonstrēs grila un ielu ēdienu gatavotāji. Pasākuma programmā paredzētas jāņu vainagu pīšanas, jāņu siera, alus un cepam gaļas meistar klases dažādas atrakcijas bērniem, sportiskas aktivitātes un konkursi.
1: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
3: Paldies Līgai par ziņām un nu laika ziņas. Dienā saglabāsies mākoņains laiks, tomēr brīžiem debesis skaidrosies. Teritorijas lielākajā daļā palaikam līs. Lokāli iespējams arī pērkona negaiss, vējš turpinās pūst lēni. Gaisa temperatūra būs plus 13, plus 18 grādu, Rīgā plus 15, plus 17.
1: Tās bija Radios konto laika ziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: Metro ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas.
1: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
2: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropole Optika LV.
1: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
3: Kad jāskaita pikā mālā manā ķērnē? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mārtiņš, Ritvars un Māris. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
4: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
5: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri eiro 49.
4: Lidl ir vērtīgi.
6: Radio Skonto piedāvā gadsimta radiospēli Nepūt pīlītes.
7: Ko?
6: Katru darbdienas rīto, pulksten 7:50, pūtīsim pīlītes.
7: Vai arī nepūtīsim.
0: Mūsu šīs nedēļas partners – Piebalgas Gaujas bezalkoholiskais alus. Ar Piebalgas Gaujas bezalkoholisko alu atceries Jāņu rītu tikpat labi kā līgo nakti. Spēks no Gaujas, spēks no saknēm.
6: Sadien 41 minūte, labrīt, Rita, Valdis un tu?
7: Neko Randa raksta, kad biju maziņa, domāju, kaut ātrāk izaugt un varēšu darīt, ko gribu un kā gribu. Tad būs daudz vieglāk visu izlemt un darīt pašai, nevis prasīt, kādam drīkst vai nedrīkst.
6: Tā viņa cerēja bērnībā.
7: Tā, Andraksti, jā. Bet izaugot izrādījās ar pavisam savādāk, kā bija domājusi. Labi vai slikti, vispār interesanti. Lai jauka diena visiem tā, Anda. Atbildot uz to jautājumu, ko tu pēdējā laikā esi iemācījies.
6: Nu, ritiņi atklāja, nu, pat, ka motociklu priekšējais ritenis ir šaurāks nekā aizmugurējais, piemēram. Es savulaik atklāju, ka jāraksta ir atvilktene un juris prudence un ūdens tilpe. Nu, kā rakstīju, atvilkne un juris prudence. Nu. Jā, un galvenais, kas ir interesanti, kamēr es to nezināju, visiem pārējiem tas bija pats par sev saprotams.
7: Cik tev bija gadu, kad tu šo atklāji?
6: 40
7: plus, jā.
6: 5. Un kāds ir tavs atklājums? Visiem zināmais, bet tev atklājums. Jā, kas ir lieta, kuru tu pēkšņi atklāji?
7: Par tām moču riepām valsts domāju, ka es jokoju.
6: Jā, es domāju, ka tu mani nes cauri vienkārši. 27228855. Galvenais, ka kamēr tev liekas kaut kā tā, viss pārējais sen jau zina, ka īstenībā ir citādāk.
8: Radio Skont.

0: 7:46 minūtes. Nu, par tām riepām man arī pirmā dzirdēšana. Rihards, 49 gadi. Radio Skonto. Zini, kas rītiņ, cilvēkiem visbiežāk ir bijis pārsteigums, par ko tā kā daudz citi ir esot zinājuši, bet viņi nē. Vai tu zini, ko nozīmē WC? Nu, tā kā tu būtu WC.
1: Nu, to, tur tualete ir. Nu,
0: jā, bet ko tas nozīmē? No kurien cēlēšas vārds?
1: Skatru, es nezinu.
0: Water closet, jeb ūdens skapis.
1: Jā, skaidrs.
0: Tu doties uz ūdens skapi. Jā. Tad vēl, kas atējams plombīrs, nav tāpēc, ka pēc tam zobi jāplombē. Tas ir no...
1: Tas ir no... Es pirmo reizi dzirdu, starp citu, skaidrojumu, ka plombīrs ir tāpēc, ka zobi pēc tam jāplombē.
0: Man vienmēr saistījies ar plombām. Nu, ka plombīrs ir plombas.
1: Nē.
0: Jo es nekad neesmu varējis saprast, kādā sakarā saldējums jāsauc saistībā ar plombēm. Īstenībā, tas esot no Francijas pilsētas plombīras. Jā, tāpēc plombīrs. Nu tā. Un tāpēc jautājums tev, kas ir tas pārsteidzošākais atklājums, turklāt, par ko visi citi sen jau zināja, un tur tā, ka viņiem stāstīja kā milzīgi atklājumi, tad...

0: Radio Skonto joprojām piedāvā radio spēli Nepūt pīlītes. Kopā ar piebalgas gaujas bezalkoholisko ālu.
1: Baigais tusiņš mums šobrīd ir uz līnijas telefonā. Visi zvāni, visi kaut ko grib, un es domāju, ko jūs gribat.
2: Ko
1: izrādās, jā, mazā balva cepuri no piebalgas gaujas bezalkoholisko ālus. Par divām precīzām atbildēm sakotā tas ir vai nepūt pilītis, un lielā par trim precīzām atbildēm piebalgas gaujas bezalkoholisko ālus kaste.
2: 67228855 tālruņa numurs radio konto studijā un divi iespējami atbilžu varianti. Tā ir vai nepūt pīlītis.
1: Halo, kas zvana?
3: Labrīt, Guna zvana.
1: Nu, Guna, lai tev veicas turamīšus. Paldies.
2: Lugas skrudardienas silmečos autors ir Jānis Streičs.
1: Tā ir vai nepūt pīlītis?
2: Nepūt pīlītis. Jā, Rudolf Blaumaņa luga tā ir pirmo reizi tik izrādīta 1902. Gadā un mūsdienās kļūst par Latvijas teātrus populārāko un visvairāk iestudēto skatuves darbu.
1: Bagaidi, labi.
2: Vasarā kukaiņi ir aktīvāki, jo augstā temperatūra pātrina viņu metabolismu.
3: Jā, viņi ziemā tā kā snauduļo.
1: Tā tas ir vai nepūt pīlītis, Guna?
3: Ir.
2: Divi atbilžu varianti. Tā ir vai nepūt pīlītis?
1: Saņemies.
2: Tā ir, ļoti labi. Kukaiņi, jā, ir augstasiņu radības, tāpēc siltie vasaras laikapstākļi pātrina to vilmaiņu, ļaujot būt aktīvākiem, baroties biežāk arī, vairoties un attīstīties ātrāk. Mazā balva nopelnīt, bet Guna lūdzu atbild ar tiem atbilžu variantiem, jā?
1: Jā.
2: Trešais apgalvojums. Tikai sieviešu dzimtes odi koši cilvēkiem.
1: Tā ir vai nepūt pīlītis?
3: Tā ir.
1: Protams, jā, tas katram vīrietim ir zināms.
2: Cilvēka asinīs esošās olbaltumvielas un vīriešu dzimtes odi pārtiek tikai no augu nektāra.
3: Super.
1: Jā, ļoti zīmīgi.
3: Jā, Valdi, paldies. Jā. Malači.
1: Tu arī esi malac.
2: Nenoliec klausot.
1: Iedomājies, konkurss vēl nav beidzies, un tu jau esi iemācījusies pareizi atbildēt. Apsveicam, Guna.
3: Tā ir, Valdi, jā, un nepūt pīlītis.
1: Apsveicam. Paliec, kur esi, saņems pēc nopelniem.
0: Tā bija radiospēle Nepūt pīlītes. Kopā ar piebalgas gaujas bezalkoholisko ālu. Spēks no gaujas, spēks no saknēm.

0: Turpinājumā ziņas ar tām studijā Līga Puriņa. Labrīt! Ministru prezidents Andris Kulbāks aģentūrai Leta sacīs, ka pašreizējā situācija, kad nav iespējams operatīvi iecelt valsts kancelēs vadītāju, ir nepieņemama. Premjers atzinis, ka ir bijis pārsteigts par to, ka šādos apstākļos nav elastības valsts pārvaldē, lai nodrošinātu iestādes vadību, kamēr notiek atklāts konkurss. Tikmēr organizācija Sabiedrība par atklātību Dēlna iepriekš norādīja, ka valdošās koalīcijas virzītie grozījumi valsts civildienesta likumā, kas dotu iespēju nerīkot konkursu uz valsts kancelēs direktora amatu, varētu apdraudēt civildienesta politisko neutralitāti. Jāatgādina, ka Saeimas deputāti pagājušā nedēļā sāka parlamentā virzīt grozījumus valsts civildienesta likumā, kas paredz ļaut premjeram valsts kancelēs vadītāju iecelt bez konkursa. Ungārijas parlamenta deputāti ar pārliecinošu vairākumu nobalsoja par premjerministra amata termiņa ierobežošanu līdz nevairāk 8 gadiem ar tādiem konstitūcijas grozījumiem bloķējot ilgadējā premjerministra Viktora Orbāna atgriešanos amatā. Grozījumi bija viens no galvenajiem pro-eiropeiskā Pētera Maģera priekšvēlēšanu solījumiem par režīma maiņu, kas ļāva viņam vēlēšanās uzvarēt Orbānu. Parīzes pievārtē notiekošajā lielajā starptautiskās aizsardzības un drošības izstādē slēgti 12 Izraels uzņēmumu stendi, izraisot Izraels varas iestāžu sašutumu. Francijas un Izraels attiecības joprojām ir saspīlētas, jo pagājušajā gadā Francija atzina Palestīnas valstiskumu, bet pēdējās nedēļās diviem galēji labējiem Izraels ministriem tika liegt iebraukšana valstī. Polijas austrum pilsētā Biala Podlaskā nošaus Krievijas mākslinieks Semjons Skrepeckis, kurš bija pazīstams ar viņa zīmētām politiķu karikatūrām, kurās attēloti Krievijas un Baltkrievijas diktatori Vladimirs Putins, Aleksandrs Lukašenko, kā arī citi politiķi. Slepkavībā visticamāk piedalījušies divi cilvēki, viens no viņiem aizturēts pie Baltkrievijas konsulāta šajā pilsētā un pēc neoficiāliem datiem ir Baltkrievijas pilsonis. Un vēl Vidzemes tirgū Rīgā piektdien 19. jūnijā notiks ielīgošanas pasākums un iesmu parāde, kurā savu meistarību demonstrēs grila un ielu ēdienu gatavotāji. Pasākuma programmā paredzētas jāņu vainagu pīšanas, jāņu siera, alus un cepam gaļas meistarklases, dažādas atrakcijas bērniem, sportiskas aktivitātes un konkursi.
1: Radio Skondo. Cūka!
2: Vista!
1: Ņemam abus!
2: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
1: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
2: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
1: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
2: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
3: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
5: Vai tas vispār ir jāmēra?
4: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
6: Brilles Filman.
7: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
8: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
9: Ikdienas Skanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanstē līdz 22. jūnijam. Cāļu puspārne 2 veidi 500 grami, 2 eiro 39 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 2 veidi 1,5 litri, 1 eiro 9 centi. Tomāti Romantika Rimi 700 grami, 1 eiro 59 centi. Rimi – gudra izvēle!
10: Astoņiem, divas minūtes, divas pār astoņiem. Labrīt!
11: Labrīt, otrdienā, 16. jūnijas, Justīnēm un Jutām vārda diena.
10: Te radījos konto ar pārsteidzošiem atklājumiem, kas īstenībā visiem citiem sen jau bija zināms. Nu, piemēram, ka zemenis no botānikas viedokļa nav ogas, bet banāni ir ogas, piemēram. Radio Skonto! Es nezinu, es droši, ka visiem citiem tas jau sen bija zināms, bet man ir pārsteigums. Padalies ar saviem atklājumiem, kas īstenībā visiem citiem sen jau bija zināms. 27, 228, 85 nosvinēsim to, ka mēs kļūstam gudrāki ar katru dienu.

0: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankreatīnu palīdz, ja ir aizkuņi dzied ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2 līdz 4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Menarini Baltic.
1: Jāņu tāvi skaidri zina, līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina, līgo.
2: No 16. Līdz 23. Jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Ar garšu Chillax FM jaunums Rīgā 99,0 Chillax FM.
4: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. Gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. Gada 11. Jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
5: Kad ikdienu pārņem stress, saspringts ritms, nogurums, ir svarīgi atgūt līdzsvaru. Eiroaptiekā 60% atlaide magnija uzturbagātinātājiem tikai līdz 21. Jūnijam, pērkot par vismaz 9,99, uzrādot medus karti. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Vairāk enerģijas, vairāk līdzsvara, vairāk uzmanības sev katru dienu. Nāc uz Eiroaptieku, kur mūsu farmaceiti ieteiks piemērotāko tavai labsajūtai. Saņem vairāk ar medus karti.
6: 8-12 minūtes tikai ap 40 gadiem uzzināja, ka koriandrs ir kinzas sēklas. No borodina maizes lasīja nost koriandru, jo traki negaršo tie bumbuļi, bet tiepat laikā kinza plovā aiziet uz urrā, lai foršu dienu. Nopietni koriandrs ir kinzas sēklas?
7: Jā.
6: Bet kāpēc viņas nesauc par koriandru vai kinzu? Paldies, Kristīne! Tagad es vairs nejūtos vientuļš ar saviem stulbajiem atklājumiem.
7: Andis raksta līdz 20 gadiem, domāja, ka plutuplasts izrādījās putuplasts. Tad es sapratu tiešām, ka plutuplasts ir ļoti neloģisks vārds.
6: Plutuplasts?
7: Jā, plutuplasts.
6: Bet iedomājies, ko Līja raksta. Jaunībā kādā ballītē jokojāmais par vīnogām un rozīniem. Panākot mājās, vīrs man jautā, bet tiešām rozīnes ir žāvētas vīnogas. Mēs par šo smējāmies vēl šobaldien. Tā kā, ja gadījumā kāds vēl nezināja, ka rozīnes ir žāvētas vīnogas, tu pēc rozīņu krāsas var saprast, no kādām vīnogām tad apmēram tās rozīnes ir sanākušas. Jā, 8:13 minūtes. Mēs par nežēlīgi fantastiskiem atklājumiem, kas īstenībā visiem citiem jau bija zināms, bet atklājums bija tikai tev.
8: I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
9: This is the story of Ma Baker.

Es tikai, pēc 40 gadu vecuma atradu dvejas mašīnē filtru. Un uzzināju, ka tas ir jātīra. Starp citu, žāvētājiem arī filtrs, kas ir jātīrs, starp citu. Pasties, varbūt, ka tevam žāvētājiem arī, ja tev ir žāvētājs.

0: Tad esmu 2 minūtes. Labrīt! Izrādās, redz, ko vēl cilvēki nezin, ka cepeškrāsnī var stiklu izņemt un nomazgāt. Cepeškrāsnas durvīm stikls ir izņemams un nomazgājams, kā izrādās.
1: Tu to zināji?
0: Nē.
1: Es arī nē.
0: Nu, tad laipni lūgti pasaulē, kurā pēkšņi tu esi kaut ko atklājis un īstenībā izrādās visi citi to zina.
1: Varbūt ne visiem modeļiem.
0: 8.23 minūtes. Tagad tev noderēs cits telefonu numurs.
1: 6-7-2-2-8-8-5-5. Mums kāds foršs konkurss.
2: Ilgstoša reklāma.
3: Pūre konkurss. Kas ir tavā līgo burkā?
1: Konkurss ar foršu balvu. Dienas balvu mums ir pūre produktu gros.
0: Arī tiņi jāsaka produktu gros.
1: Pūre produkti ir visai ģimenei. Tie ir kečupi un dažādas mērces un sulas. Un Latvijā ražot ievārojumi, augļu nogu smēriņi, kā arī sīrupi. Rūpīgi izstrādāts recepts un kvalitatīvas izaivīles. Pūre būs tavs paliks virtuvē, piedāvājot simtiem veidu, kā patīkami pārsteigt ģimeni un draugus ar gardām receptēm.
0: Nu, mēs tev tagad nolasīsim tādu situāciju. Tavs uzdevums ir iztēloties savu ideālo mērci, kur tu izmantos, lai papilnātu līgo mielastu un 10 sekundžu laikā nosauc šīs mērces sastāvdaļas.
1: Nu, tad jāizdomā.
0: Jā. Mums jau ir bijusi kreju mērce ar lociņiem un dilītēm, tā kā tev nāksies domāt kaut ko citu,
1: kaut ko citu.
0: No sākuma klausies, nu, pie kā tev to mērci vajadzēs. Es domāju, pieņemsim divus zvanus intereses pēc un paskatīsimies, kas varētu būt piemērotāks.
1: Tātad tu esi iedomājies, ja? Tu esi sagatavojis svaigus, krāsainus un tādus kraukšķīgus vasaras salātus. Tomēr tiem pietrūkst mērce. Nu, tāda ociņa, lai garša būtu pilnīgi. Nu, tad jautājums, kas tavā burciņā?
0: Tātad kraukšķīgi krāsaini vasaras salāti un tur vajadzētu mērci, ja? Labi, ņemam divus zvanus, ja. Tātad 6-7-2-2-8-8-5-5. Halo, kas zvana? Lūdzu.
4: Labrīt.
1: Kas? Labrīt.
0: Laura. Labrīt. Laura, aiziet tevi krāsaini kraukšķīgi vasaras salāti. Kas tavā burciņā ir?
4: Ķiplok mērcīt.
0: Un kas tur ietilpst?
1: Kā tev būtu ķiplok mērcīt?
0: Kas tur ietilpst? Kāda sastāvdaļas mūs interesē, lai mēs arī varam pagatavot?
4: Jā, tur ir krējums, visīt majonēze un daiviņā sastieti ķiploki.
0: Aha. Un viss?
4: Jā.
0: Un lociņi.
1: Okay, tas ir tātad pie svaigiem dārziņiem. Labi, labi otra versija.
0: Tātad viena Lauras versija mums ir ķiploki mērķis. Kas mums tagad zvana?
4: Žaneta.
0: Nu tad Žaneta. Tava versija un sastāvdaļas.
5: Nu, es domāju dressing mērce.
0: Kāda?
5: Salātu.
1: Kāda?
5: Dressing salātu mērce.
0: Ah, dressing salātu mērce.
1: Labi, un kā tu to gatavo?
5: Nu, eļiņā, citronskābe, sasmalcināti tārziņi.
0: Aha.
5: Nu, sals.
0: Un sals.
5: Cukurs.
0: Un cukurs arī. O, interesanti. Labi. Labi. Zini, kā, Žaneta, mums dārziņi jau ir, jo mēs esam salikuši tos tajā salātos, ja? Mēs šoreiz ņemsim Lauras mērci, bet tu nepadodies. Rīt atkal var zvanīt ar savu recepti.
5: Labi, jā,
0: Bet īstenībā, redz kurš. Salātiem vasarīgi noskaņi piešķirs arī pūre mango mērce, kas ražot no augstvērtīgām izēvielām un pievienoto mango čatniju.
1: To izmanto ne tikai salātiem, bet arī, piemēram, burgeriem un tradicionālajiem gaļas ēdieniem. Pūre mango mērce.
0: Nu, paldies arī, Laura, tev par tavu piedāvājumu. Paldies, kur es sarunāsim, kā tu saņemsi pūres produktu grozu.
2: Tas bija konkurss, kas ir tavā līgo burkā. Sadarbībā ar pūre. Pūre palutina sevi un citus.
3: Uzzini vairāk pūrefood.lv.
2: Tā bija ilgstoša reklāma. Radio!

0: Studijā ar ziņām Līga Puriņa. Labrīt! Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps, viceprezidents Džeims Deivids Vents un Irānas parlamenta spīkers Mohamads Bagers Galibavs elektroniski parakstījuši vienošanos par kara izbeigšanu tuvojos austrumos, paziņojis augsta rangā ASV administrācijas amatpersona, kas vēlējās palikt anonīma. Tikmēr Pakistānas premjerministrs Šehbaz Šarifs paziņojis, ka abas puses līgumu parakstīs piektdien Ženēvā, Šveicē, pēc ikgadējā G7 valstu samita noslēguma Evijānā, Francijā. Tiek ziņots, ka tehniskā līmeņa sarunas notiks šīs nedēļas beigās un sarunas Vašingtons vārdā visticamāk vadīs Vents. Militārā policija nedēļas nogalē pieķērusi ierēbušu personu par drona nelikumīgu lidināšanu pie Rīgas pils. Nacionālajie bruņotie spēki norāda, ka konkrētajā vietā ir izvietota informatīva zīme par bezpiloto lidaparātu lidojumu lieguma zonas esamību. Saskaņā ar likumu par lidojumu ar bezpiloto gaisa kuģi, neievērojot attiecīgajā geogrāfiskajā zonā noteiktās prasības, fiziskai personai var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu līdz 725 eiro. Par sodu apmēru konkrētajā gadījumā Lems. Sākoties aktīvai kāzu sezonai, valsts robežsardze aicina topošos jaunlaulāto saulaicīgi pievērst uzmanību ceļošanas dokumentu, pases vai personas apliecības noformēšanai, ja pēc laulību noslēgšanas plānota uzvārda maiņa un ārvalstu ceļojums, Skonto mediju grupai pasāstīja valsts robežsardzes pārstāve Kristīne Petersone.
1: Lai šķērsot robežu, ir nepieciešams derīgs ceļošanas dokuments. Ja ir mainīts uzvārds, attiecīgi dokuments ir kļuvis nederīgs. Dokumentā personas datiem ir jāsakrīt ar aktuālajiem personas datiem. Ir jābūt norādei uz jauno uzvārdu. Tā varētu būt neaizdomāšanās attiecīgajā situācijā par to, ka šis te dokuments tiešām ir jānomaina. Tāpēc jau arī atgādinām tiem topošajiem jaunlaulātajiem, ka šim ir jāpievērš uzmanība.
0: Tā valsts robežsardzes pārstāve Kristīne Petersone. Persona apliecinoši dokumenti pēc laulībām jāmaina tikai tādā gadījumā, ja tiek mainīts uzvārds. Mainot uzvārdu laulību rezultātā, pasi vai elektronisko ID karti var saņemt divu darbu dienu laikā bez paaugstinātas valsts nodevas likmes. Lai saņemtu šādu atvieglojumu, pasi vai ID karti ir jānoformē 30 dienu laikā pēc laulību noslēgšanas.
2: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
3: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
4: 8:33 minūtes, labrīt, ārā mums ir tāds brīnišķīgs svaigs laiks no paša rīta.
5: Dienā saglabāsies mākoņains laiks, tomēr brīžiem debesis skaidrosies. Teritorijas lielākajā daļā pa laikam līs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Vējš turpinās būst lēni, savukārt Jūrmalas piekrastē tas pastiprināsies un iegriezīsies no ziemeļrietumiem, brāzmās sasniedzot 15 līdz 18 metrus sekundē. Termometrs stabiņš pakāpsies līdz plus 13 plus 18 grādu atzīmē.
4: Ir 8:34 minūtes.
2: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
3: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: Maza variācija par tēmu ar tādu svarīgu atgādinājumu.
1: 8:30, 5 minūtes, bez 25 minūtēm 9 no rīta. Otradien, 16. jūnija, šodien Jūtēna Justīnē sveicina vārddienā. Radio!

0: Līdz skolas geogrāfijas stundu pienākšanas laikam man pārliecība bija, ka Kuba atrodas Japānā. Tas cēlās no tam, ka tad, kad mēs vēl bijām pirmsskolas vecuma bērni un bijām ar vecākiem brīvdabas muzejā, mums pienāca ar brāli klāt japānietis un piesprauda nozīmīti Kobe Origa. Kāda atšķirība bērnam? Kuba vai Kobe?
1: Tā mums Ilva stāsta, redz, kā viņai gājas. Es domāju, Ilva, labi, ka tu to saulēcīgi uzzināji, nevis stāstīji visu mūžu, ka Kobe un Kuba ir tas pats. Diezgan nopietnā vecumā vēl vārdu zemapziņa izrunāja kā zempaziņa. Jo, nu, tāds tuvākais vārds, ko tu zini, zempaziņa, tā Andrejam ir gājis. Stāsts par to, ka kas ir tavi atklājumi, nu, tādi pārsteidzošākie atklājumi, ko tu esi pēkšņi uzzinājis, ko tu visi citi to jau sen zināja.
2: Jā. Nu, re, kur Liena raksta. Nu. Kad sāku apgūt un draudzēties ar dārzu, nu, šis tad tev varētu būt, tu varētu atbildēt par šo, uzzināju, ka rukola ir tā pati pienene. Tas vecmāmiņas taurenes krūms ir smalkais oregano, tāda laba apetīte vēlot Liena.
1: Nu, nav, nu kā rukola var būt pienene, nu ko tu, nu beidz. Pamēģi, nē. Nu, lūk, tad vēl arī, ka mērlentes metāla gals, nu, tātad ir metāla mērlentes,
2: tāda, jā, un tur no skārda, ir tas, jā.
1: Un tur gals. Un kāpēc tas gals ir tāds ļurkains? Tas gals speciāli nedaudz kustas, lai mērījums būtu precīzi gan no ārpuses, gan no iekšpuses. Tātad, ja tu aizkabini un pavelc, viņš tieši par to mazo gabaliņu, cik biesis ir tas galiņš, arī padodas. Un otrādi, ja tu viņu atspied, tad viņš arī padodas. Un to starpību kompensē tā metāla galiņa biezums.
2: Paskatīs uz tām reakcijām.
1: Es domāju, kāds metāla gals kādai mērlentei. Tā mērlente ir mīksta un tur nekāda metāla gala nav, vai ne? Jā, šeit šajā gadījumā stāsts par būvniecības mērlentu. 8.41. Mēs par atklājumiem, kas sen visiem bija zināms, izņemot tevi.
3: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atviek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
4: Meklē stabilu profesiju un drošu nākotni, izvēlēs profesiju, kas vienmēr būs vajadzīga. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža sākusi vasaras uzņemšanu. Iegūsti pieprasītu profesiju īsā laikā. Kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita vai zobārsta asistentu, masieri vai māsas palīgu. Piesakies līdz 24. jūlijam, vairāk rcmc.lv. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža, tavs ceļš medicīnā var sākties šeit.
5: Rambino kausētais smērējamais siers ir piemērots ne tikai sviestmaizēm un makaroniem, bet varbūt arī lieliska uzkoda piknikos vai draugu tikšanās reizēs. Augstākās kvalitātes kausētais siers Rambino – olbaltumvielu, kalcija un fosfora avots.
6: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
7: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
8: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles brilļu ietvarus, pasūtot korijējošās brilles vai saules brilļu un korijējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
9: Mēbeļu namā lielā izpārdošana atlaides visām precēm līdz 50% no 11. Līdz 21. Jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām Mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
1: Rukolai otrs nosaukums ir eruka, tāpēc reizēm pērkot sēšanai dažādas sēklas, sanāk nopirkt vienu to pašu zaļumu sēklas tikai ar citu nosaukumu. To es arī nesen uzzināju, tā mums Kristīne raksta. Un vēl jautājums ir, kas izpildīja to dziesmu balējiem neguļam? Tās tie paši Bermuda divas tūras arī izpildīja. Jā. Un ir dažādi tie atklājumi, kur visi citi sen jau zinājuši. Nu, iedomājies, ir cilvēki pieaugušā vecumā uzzina, piemēram, ka rozīnes ir tās pašas vīnogas, tikai žāvētas. Bez 17 minūtēm 9 no rīta. 27228855 tāra numurs, uz kur tu var rakstīt savus apbrīnojamos atklājumus, par kuriem visi jau sen bija zināms.

0: Labai kontiņam. Nekad dzīvē neaizmirsīšu, kā pirmais jaunās sievas godā mēģināja vārīt žāvēts gaļas zupiņu ar pupiņām. Protams, esmu katlā salikusi visu, kas man būtu vajadzīgs, iebērus pupiņas. Nu, un pēc kaut kādas stundas, pusotras vārīšanas saprotu, ka manas pupiņas, nu kā cietas, tā cietas. Gadās arī tā. Izrādās, viņas taču ir jāpamēcē pirms tam.
1: Paldies tev, Jana. Es arī tā darītu, jā, jo gal galā vārot ātrāk samirkst nekā vienkārši turot ūdenī pareizi, ne? Ir 8:48. Mēs par brīnumainiem atklājumiem, kas atklājums ir tikai tev, jo vispārējie to jau sen zinājām. Tālruņa numurs 27228855, bet šobrīd, ja gadījumā tev nav ne mazākās nojausmas, kā nodzīvot dienu, mums ir varianti.
2: Radioskonto uzmundrinošie horoskopi katru darbdienas rītu ap 8:50.
3: Tātad 13. zīme. Visi tie, kuri netic horoskopiem un nepieskaita sevi ne pie vienas no 12 zīmēm.
1: 13. zīme ļoti labi zina, ka izskatās tā, kā jūtas. Jā, tā kā jūties labi, ja tu gribi labi izskatīties.
3: Auni.
1: Auniem šodien ir mega svarīgs uzdevums. Mīļie auni, uzspodriniet ragus. Ja, uzlieciet saules brilles un dodieties ārā, esiet par sauli, mums jūs ļoti vajag, jo ārā ir nedaudz apmācies laiks.
3: Vērši.
1: Vēršiem atliek dzīvē tikai uzrunāt vajadzīgos cilvēkus un pēkšņi tavu dzīvi pamainīsies. Nav tā, ka tu sēdi un gaidi un pēkšņi notiek kaut kas tāds negaidīts un dzīve kļūst labāk. Nē, tu vienkārši pareizajam cilvēkam pasaki, ej, jau! Vai, piemēram, hei, kā tev iet, kā tev sauc, iepazīsimies.
3: Dviņi.
1: Tev sanāks tikai tas, ko tu mīli. Tā kā šodien lūdzu dari tikai to, kas tev mīli, un es tev garantēju, tev būs brīnišķīga diena.
3: Vēži.
1: Ja tu gribi, lai cilvēki dara to, kas tev ir svarīgi, dodies, sāc pirmais. Jo atceries, tas, kurš projekta vadītājs, tas arī nosaka noteikumus.
3: Lauvas.
1: Lauvām ļoti elementārs pasākums. Darbs dara darītāju. Acis darba izbijās, roka darba nebijās. Tā kā pieķeries un uzreiz viss sāks notikt pats no sevis uzsākšana, esot pusi no darba.
3: Jaunavs.
1: Jaunavā nevajag kaut ko dabūt par brīvu. Jaunavām vajadzētu izvēlēties tikai to, kas patiešām vērtīgs, un tad arī nebūs žēl maksāt ar laiku, ar naudu, ar enerģiju aiziet.
3: Svari.
1: Mīļie svari, ja tu citu pacelsi, tad visi pacelsies. Tā kā šodien pasaki kādu labu vārdu, sniedz kādu palīdzīgu roku vai plecu. Jā, vai vienkārši esi blakus. Ja domājies, kā visiem uzreiz jūs labāk. Tevi ieskaitot.
3: Skorpioni?
1: Skorpioniem ir fantastiska iespēja. Ja kaut kas ir salūzis, tu vari nekavējoties izvēlēties. Nevis kaut kur tagad nolikt cerībā, ka kaut kad, bet ja ir salūzis salīmē un turklāt līmē tādu zelta līmi, kā to Japāņi dara, lai nosvinātu pieredzi.
3: Strēlniekiem?
1: Strēlniekiem nav jācenš stāvēt rindā. Gal galā kaut kur citur nekādas rindas nav. Aizie apsties no otras puses. Varbūt tur ir sētas durvis, pie kurām neviens nestāv.
3: Mežāži.
1: Zin kā, karuseļi, tas ir, protams, jautri, bet tas stulbums tāds, ka tu eji par riņķi. Jā, esi tas zirdziņš, kas noraujas un izskrien pļavā paganīties.
3: Ūdensvīri?
1: Nevienam neko neprasi, vienkārši dari to, kas tev patīk, un tur redzēs, ka savēja pievienosies paši no sevis.
3: Un zivs.
1: Mīļās zivs, ja pēkšņi jums kaut kas nesanāk, atcerieties, bērnībā nesanāca tāpēc, ka jūs esat bērni, tagad nesanāk tāpēc, ka jūs esat tikai cilvēki. Un tas ir tik skaisti.
2: Tie bija Radioskonto uzmundrinošie horoskopi.
3: Radioskonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklaidējoši raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.

0: studijā ar ziņām Līga Puriņa. Labrīt! Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps, viceprezidents Džeims Deivids Vents un Irānas parlamenta spīkers Mohamads Bagers Galibavs elektroniski parakstījuši vienošanos par kara izbeigšanu tuvojos austrumos, paziņojusi augsta rangā ASV administrācijas amatpersona, kas vēlējās palikt anonīma. Tikmēr Pakistānas premjerministrs Šehbaz Šarifs paziņojusi, ka abas puses līgumu parakstīs piektdien Ženēvā, Šveicē, pēc igadējā G7 valstu samita noslēguma Evijānā, Francijā. Tiek ziņots, ka tehniskā līmeņa sarunas notiks šīs nedēļas beigās un sarunas Vašingtons vārdā visticamāk vadīs Vents. Militārā policija nedēļas nogalē pieķērusi ierēbušu personu par drona nelikumīgu lidināšanu pie Rīgas pils. Nacionālajie bruņotie spēki norāda, ka konkrētajā vietā ir izvietota informatīva zīme par bezpilota lidaparātu lidojumu lieguma zonas esamību. Saskaņā ar likumu par lidojumu ar bezpilota gaisa kuģi, neievērojot attiecīgajā geogrāfiskajā zonā noteiktās prasības, fiziskai personai var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu līdz 725 eiro. Par sodu apmēru konkrētajā gadījumā lems. Sākoties aktīvai kāzu sezonai, valsts robežsardze aicina topošos jaunlaulāto saulaicīgi pievērst uzmanību ceļošanas dokumentu, pases vai personas apliecības noformēšanai, ja pēc laulību noslēgšanas plānota uzvārda maiņa un ārvalstu ceļojums, Skonto mediju grupai pasāstīja valsts robežsardzes pārstāve Kristīne Petersone.
1: Lai šķērsot robežu, ir nepieciešams derīgs ceļošanas dokuments. Ja ir mainīts uzvārds, attiecīgi dokuments ir kļuvis nederīgs. Dokumentā personas datiem ir jāsakrīt ar aktuālajiem personas datiem. Ir jābūt norādei uz jauno uzvārdu. Tā varētu būt neaizdomāšanās attiecīgajā situācijā par to, ka šis te dokuments tiešām ir jānomaina. Tāpēc jau arī atgādinām tiem topošajiem jaunlaulātajiem, ka šim ir jāpievērš uzmanība.
0: Tā valsts robežsardzes pārstāve Kristīne Petersone. Persona apliecinoši dokumenti pēc laulībām jāmaina tikai tādā gadījumā, ja tiek mainīts uzvārds. Mainot uzvārdu laulību rezultātā, pasi vai elektronisko ID karti var saņemt divu darba dienu laikā bez paaugstinātas valsts nodevas likmes. Lai saņemtu šādu atvieglojumu, pasi vai ID karti ir jānoformē 30 dienu laikā pēc laulību noslēgšanas.
2: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
3: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
2: Tā arī ir. Leju pielādē lietotni Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safari, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.
6: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet molēr zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvit B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Gemze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Caparol certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas būvservisu veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Caparol! Izvēlies Rīgas būvservis! Apmeklē Būvservis LV!
8: Ikdienas Skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 22. jūnijam. Cāļu puspārne 2 veidi 500 grami, 2 eiro 39 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 2 veidi 1,5 litri, 1 eiro 9 centi. Tomāti Romantika Rimi 700 grami, 1 eiro 59 centi. Rimi, gudra izvēle!
9: Labrīt. 9 un 1.
10: Otradien, 16. jūnijas, Jūstīnēm un Jutām vārda diena.
9: Tu zināji, Ritiņ, tad, kad jārevē, tad tā ir gārsa, bet kad tā zied, tad tas ir suņuburkšs. Tā mums ventiņa interaksta. Tā ir?
10: Nu, tad ir Rita, kura tikai pieaugušā vecumā uzzināja, ka šprotes nepeld jūrā.
9: Ar, ka tās, kas... ka par šprotēm viņš kļūst tikai buņģā.

0: 9:05. Tēma, kas man bija pārsteigums vai izbrīns, bet visiem citiem sen jau zināms. Ar tām šprotēm ir vēl interesantāk. Jūrā tās ir brētliņas, eļļā tās ir šprotas, bet garšvielu maisi sālījumā ķilavas. Tā kā brētliņas, šprotas un ķilavas dažādos formātos esot, vien tāpat zivs īstenībā. Jā. Ļoti daudziem īstenībā ir šis atklājums diezgan raksturīgs, un es varu absolūti atzīties, ka man bija līdzīgi ļoti ilgu laiku domāju tieši tā.
1: Labrīt, Rādio Skonto. Man arī ir tāds kauns mazliet par to, kad es savus 40 gados uzzināju, ka stirnas nav priežu bērni. Izrādās stirnā ir savas mammas un tēti, un briežiem ir atkal savi bērniņi. Man tiešām bija ļoti liels kauns, bet nu tagad es zinu.
0: Jā, ka ir stirna un stirnu buks un briežu māte un briedz. Kā izrādās.
2: Labrīt, īsti par atklāsmi to neuzskatu, jo esmu vēl par savu variantu, neesmu droši, jā, bet vīrs uzstāja, ka tā nav. Tā tad vārds drūšlāks, man liekas normāls vārds. Tas
0: drušlāks.
2: Ir tas sirds, kurā nokāšu makaronus, ja? Vai tiešām citi tā nesaka?
0: Drūšlāks.
2: Tā vaicā mūsu klausītāja Santa.
0: Drušlāks. Caurduris latviski. 9:06. Nu, ja tu gribi teikt drušlāks,
2: drušlāks
0: tad saki drušlāks, jā. Radio Skonto. Deviņu un septiņas minūtes. Un skumbri un makreli arī esot viens, tas pats kā izrādās. Mēs par atklājumiem. Ko tu tādā pieaugušā vecumā esi noskaidrojis, uzzinājis, atklājis, bet visi citi sen jau to zināja un teica, tu nopietni.

0: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Riga.lv.
2: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
3: No 15. Līdz 17. Jūnijam ar mana topkārte! Šokolādes krēms Nutella riekstu 350 gramu 3,79 €. Biezpiena sieriņš kārums dažādi veidi 29 €. Un biezenis kubuš zemeņu 100 gramu 59 €.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām. Top, top, top!
4: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltās ie kubiciņa, halapeņo pipari, sipols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
5: Reklāma radios konto 2499 2499.
6: 9:11. Labrīt!
7: Vai raksta suņu burkšķis un gārs ir divi atsevišķi augi? Abi ir līdzīgi, jā, līdzīgi ziet, bet tas nav viens un tas pats. Tā jauka diena vēlot baiba.
6: Jā, gārs un suņu burkšķi nav viens un tas pats augs, lai gan ļoti bieži tos jauc, jo abi pieder pie vienas dzimtas un izskatās līdzīgi. Un tad sanāk ar tiem atklājumiem ritiņ tā. No sākuma tu atklāji, ka suņu burkšķis un gārs ir viens un tas pats, un pēc tam atklāji, ka nē, nav gan viens un tas pats.
7: Vīri raksta, varbūt ar šo atklājumu jau kāds dalījies, bet daudz domā, ka krupis ir vardei vīrs vai arī Upis ir pūcē vīrs. Tā gan tas nav.
6: Ka krupis ir vienkārši nu, veca vārde. Ļoti veca vārde. Nē, nav. Nav, jā. Nu, un, mana oma bērnībā teica, debes manā ēdīs, kad es mazbērniem tā saku, viņi brīnās, jo tas esot uzputenis. Nu, tad tu atklāji, ka uzputenis un, un debes man nesot viens tas pats.
7: Nu, tad vēsme. Cālim tabakā nav nekāda sakara ar tabaku.
6: Ir 9:12, bet Ilvars ir atklājis, ka varš ir tas pats kā pars. Vai tā ir?
8: Radio Skondo.
6: Tā tur kaparā nebija gadījumā, tur vara un bronzas kaut kāds sakausējums vai kaut kas tāds. Nē, tas bija misiņš.
7: Nemēģinu tagad interpretēt vēl šos visus, jā?
6: Pagaidz, no sākuma atklāšu un pēc tam atklāšu, ka tā nav.

0: 9:16 minūtes es tikai nu pat uzzināju, ka mobilā telefonā tu meklētāji, tu ieiet tad albumā un meklētāji ierakst vienkārši vārdu suns un tev izmetīs visas fotogrāfijas ar suni. Vai arī tekstu, kuros ir vārds suns. Ja tu meklē kaut kādu tekstu, ko tu esi nobildējis, tu ieraksti jebkuru atslēgas vārdu un tev visus tekstus, kuros šis atslēgas vārds parādās, tev izvēlēsies mobilais telefons. Tā kā mobilajā telefonā tu savā albumā var meklēt pēc atslēgas vārdiem. Ieej meklēšanas lodziņā, ieraksti tur kaut kādu apzīmējumu vai teksta daļu un viņš tev bildēs visās 10, man laikam 16,000 bildēs. 16,000 bildēs atradīs jebko līdzīgu. Jā, lūk, šāds atklājums, ja domājies. Vai arī, piemēram, lielākā daļa, ne, liela daļa cilvēku nezin, ka to saules sargu, kas ir mašīnā, var attāķēt un pagriezt arī uz sānu logu, ja domājies. Un vēl daļa nezin, ka pagriežot sānu logu dažām mašīnām, viņi var izvilkt garāku, lai nosedz visu sānu logu.
1: Nu, un Vēsma raksta, dārza magonis drīkst sēt, tās nav opija magonis.
0: Labrīt, galvenais nesajauts, pēc tam varēs skaidrot policijai. Radio Skondo Tāruņa mums 27 22 8 8 5 5 par atklājumiem, kas īstenībā visiem sen bija zināmi.

0: Ir 9:21 minūte. Labrītiņi. Es uzzināju, ka kumelīšu tēja ir mazo zirdziņu tēja. Jā. Dažādi atklājumi īstenībā. Par atklājumiem redzi bērnībā biju pamatīgi grāmatu lasītāja. Pasakās bija rakstīts, ka vilks ir lapsas vīrs. Nu, es ar tādu pārliecību arī izaugu, ka vilks ir lapsas vīrs. Jā, jo grāmatas tak nemelo, tam uz māra raksta. Jā. Un, runājot par tiem saules aizsargiem, nu, tiem širmiem, saules sargiem, jā, kas ir mašīnās, kurus var pagriezt uz durvju pusi. Jūs tur nepārspīlējat, ne visām mašīnām tas tā ir paredzēts. Man tāds pagrieziens izmaksāja 130 eiro, jo tas saules sargs nolūza, raksta Ilze. Varbūt vienkārši ilgi nebija lietots un ierūcējis. Radio Skondo.
1: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
2: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
1: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
2: Depo ir arī pārtika?
1: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
3: Uzmini mīklu, to nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
4: Neizslēgts kludeklis?
3: Labs minējums, bet nē, paaugstināts acuspiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acuspiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
5: Brilles Filman.
3: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
6: Piedāvājums apotēka aptiekās jūnijā. Flabien 1000 mg mikronizētā diosmīna tabletes, kroniskas vēnu slimības simptomu un akūtu hemoroīdu simptomu ārstēšanai pieaugušajiem. Precīzas zāļu lietošanas devas skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. Zāļu aktīvā viela diosminum. Labās rokās apotēka. Reklāmdevējs SIEP KRKA Latvija. Bez recepšu zāles zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
7: Atlaides Weekend e-veikalā un veikalos. Latvijas lielākajai apģērbu un apavu izvēlei atlaides līdz 50%.
3: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
0: Deviņi, 23 minūtes Radio Skonto.
8: Es klausījos par to automašīnas, to, nu, to saules, to, kur var atlocīt. Domāju par cepeškrāsni. Tu teici, ka tur to stiklu varot noņemt un izņemt. Es domāju arī tāpat ne visām cepeškrāsnīm.
0: Nevajag pārspīlēt, ja. Ir cilvēki, kuriem atklājums ir. Es aizēju pie draudzenes un skatos, ka viņai trauku mašīnā ir ielikt kaut kādi filtri. Izrādās, tie ir nosūcēji filtri, kurus varot izņemt un izmazgāt trauku mašīnā. Un es visu mūžu esmu cīnījusies un centusies ar birsti kaut kā dabūt tos taukus no turienes ārā. Lūk, tāda vēstule mums arī ir. Un jautājums ir, kas ir tavs atklājums, kas īstenībā atklājums ir tikai tev.
8: To Ivar rakstīja par to sulām.
0: Nu, par ko?
8: Un šis, man liekas, pēc anekdotes
0: izklausās. Nē, te ir aiziet jau anekdotes par to, ka kāds ir mēģinājis no bērziem izspiest sulas. Jā, jā.
8: Tad sulas spiedi var izspiest ābolu, bumbieru, burkānu un zitas sulas, kad mēģināja bērzu sulu. Trīs punkti.
0: Izklausās pēc bērndāžu šobrīd, jā. 9:24 minūtes, labrīd.

Paldies par atklājumiem, tas palīdz. Jo sapratu, ka savos 47 es neko nezinu, raksta Aigars. Un šitādā garā mēs no rīta turpinot, dažam labam cilvēkam būs ļoti daudz pārsteigumu. 27228855. Kāds tevējs?

0: Redz, kur daudz cilvēku īstenībā kaut ko nav pamēģinājuši vai atvēruši, tāpēc, ka nelasa instruktāžu. Nu, piemēram, daudziem putekšsocējiem nāk papildus birstītes, bet kamēr tu to vāku neesi atvēris, vai arī es atvēris vāku, nomainījis to maisu, putekļu maisu, bet neesi pasties, ka vākā ir pieejams dažādas birstes un uzgaļi, nu, tam putekšsocējiem. Paskaties, jā, jā. Bieži vien pašā rokturī ir iestrādātas kaut kādas slotiņas. Spilveniem un cegām esot norādīts, cik bieži tos vajadzētu mazgāt. Tur nav tā, ka, nu, ka sāk lipt klāt, tad nesmazgāties. Tad vēl ir ļaudis atklāt, ka pakešu logiem ir ziemas un vasaras vēdināšanas režīmi. Tur ir tāda restīte un blakus ir tāda maza sviriņa vai podziņa, ar kur tu var attaisīt to vēdināšanas režīmu vai nē.
1: Māja ar galvu mums asistenti Jā. Šodien. Mans atklājums ir, ka mana auto vadītāja durvīs ir ievietots lietus sargs, raksta
0: škoda.
1: Anda. Atverot durvis, to var izņemt un doties savās gaitās lietus laikā.
0: Ir divi varianti, vai nu Škoda, vai nu Rolls Royce. Jā, viens no abiem variantiem.
2: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Šobrīd tiek strādāts, lai dronus notrietu maksimāli efektīvi un lēti, to intervijā sabiedriskajiem medijām šorīt teica aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Ministrs uzsvēra, ka Latvijas gaisa telpā nedrīkst ielidot ārvalstu droni un tie ir jānotriec. Komentējot izteikumus, ka regulāri notriek dronus ar dārgām raķetēm nebūtu liederīgi, ministrs uzsvēra, ka šajā brīdī cilvēka dzīvību nevar vērtēt naudā un ir jādara viss, lai pasargātu iedzīvotājus. Vienlaikus ministrs atzina, ka notiek darbs, lai dronus varētu notriekt maksimāli efektīvi un lēti. Latvijas Banka šodien prezentē ekonomikas vērtējumu un jaunākās prognozes. Latvijas Bankas vērtējumu sniegs Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks un monetārās politikas pārvaldes vadītājs Uldis Rutkaste. Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijas deputāti šodien uzklausīs rīcības grupas birokrātijas mazināšanai ziņojumu par līdz šim paveikto un plānoto rīcību birokrātijas un administratīvās sloga mazināšanā. Birokrātiskās sloga mazināšanas rīcības grupas vadītājs ir Jānis Enziņš. Eiropas Savienības dalību valstis apstiprinājušas oficiālu sarunu sākšanu par dalību Eiropas Savienībā ar Ukrainu un Moldovu pirmajā sarunas sadaļā. Eiropas komisija paziņojusi, ka sarunas iespējams sākt, jo jaunā Ungārijas valdība piekritusi atteikties no sarunu bloķēšanas, kas notika iepriekšējā Ungārijas premjerministra Viktora Orbāna laikā. Ukraina iesniedza pieteikumu dalībai Eiropas Savienībā dažas dienas pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma sākuma 2022. Gadā. Drīz pēc tam pieteikumu iesniedz arī Moldova un abu valstu iestāšanās tiek uzskatīta par vienotu procesu. Bulinga novēršanas programmu Kiva šobrīd īsteno 190 Latvijas skolās, bet tuvākajā laikā programmai pievienosies vēl 53 izglītības iestādes. Trīs gadu laikā programma skolās sasniegusi vairāk nekā 80 tūkstošu skolēnu, savukārt zināšanas par programmas metodēm apgūši vairāk nekā 8 tūkstoši pedagogu un atbalsta personāla speciālistu. Kiva ir Somijā izstrādāta programma vardarbības un bulinga novēršanai skolās, ko šobrīd izmanto teju 30 pasaules valstīs.
3: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
4: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
1: Dienā saglabāsies mākoņains laiks, tomēr brīžiem debesis skaidrosies. Teritorijas lielākajā daļā palaikam līs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss, vējš turpinās pūst lēni, savukārt jūras piekrastē tas pastiprināsies un iegriezīsies no ziemeļu rietumiem. Gaisa temperatūra plus 13 plus 18 grādu Rīgā plus 15 plus 17.
3: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
4: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
5: Radios konto!
1: Vai zinājāt, ka zvirbuļi ir baloži bērni, raksta Egars? Izrādās, ka ne? Labrīt!
0: Jogdērs!

0: Ir 9:36 minūtes. Šorīt mums pietrūka informācija par to, kāds laiks ārā. Jāni, kāds laiks ārā šobrīd?
1: Ārā laiks ir pareizs.
2: Pareizs.
1: Tieši tāds, kā lielais arhitekts ir iecerējis.
2: Šādu versiju mēs vēl nebijām dzirdējuši laikziņās, jā, ka laiks ir pareizs.
0: Šipsī versija tā ir, jā. Laipni lūgts, jā.
2: Labrīt, jā, labrīt. Tad, kad tavu kolēģi ar mani sazinājās par jauno dziesmu, es Valdim vēl teicu, es saku, tu iedomājies, viņš ir iedziedājis Zemenes. Nu, to hitu, kas ir tik ļoti, nu, tāds asociējis ar vienu konkrētu grupu. Viņš domāja, ka es par viņu ņirgājos, bet nē.
0: Es cauri.
2: Tiešām bija pārsteigums. Jā. Kāpēc šāda dziesmas izvēle?
0: Izbrīns ritiņi tas ir.
2: Nu, labi, sauksim to par izbrīnu, bet tu neizskaties izbrīnīts. Tur drīzāk bija tāds tā kā, jā, šāds, jā, tāds. Tur tā kā starp šoku un
1: jā, šis jāskatās ir video translācijā.
2: Jā.
1: Man no visas sirds šķiet, ka šī ir viena no skaistākajām un precīzākajām latviešu mīlestības dziesmām, kuras es domāju, es esmu arī daudz mācījies apzināt un neapzināt, īstenībā apzinājies to tikai vēlāk, īstenībā cik tādā ļoti smalkā un autentiskā veidā un arī tādā dzīvā un dabiskā nesamākslotā veidā šeit ir tā smeldze, tas prieks, tā pateicība par to, ka tu esi saticis kādu cilvēku, tās ilgas varbūt, ka mums katram savs ceļš ir bijis jāiet, un tas ir ok, bet tāpat laikā tu zini, ka es tevi joprojām mīlu, un tas ir, jā, nu, gluži kā Ojanam Vācietim par meiteni no manas klases, manuprāt, īstenībā, tas ir tikai tā kā nākamā līmeņa mīlas stāsts, un kaut kā šī dziesma, cauri jau gadiem, es nezinu, kādus jau teju 10 gadus ar mani mazliet tā kā komunicējis, jūtu, ka viņam visu laiku tā kā man dod kaut kādu signālu, tad es viņu izdzirdu par radio, tad ir kādā koncertā, tad arī mēs sākām mazliet to arī iepludināt savā dziesmu listē, un tad bija lielais koncerts, kur man bija iespēja to nodziedāt, un es sapratu visu, un tā ir zīme, un vispār es vēlos tādu albumu, kurā es atdodu godu dziesmām, kas ir iemācījušas man rakstīt dziesmas.
0: Klausies, afaceļu solists, jā. Krumiņš zina par tavu aizraušanu.
2: Ko viņš teica?
1: Nu, viņš teica, pirmkārt, Jančuk. Viss ir kārtībā.
0: Viss ir štokos, Jančuk.
1: Jā. Viņš bija priecīgs, ka mums ir tāda interese, un viņš bija katrā ziņā ļoti atsaucīgs un vispār nejutās apdraudēts tādā ziņā, ka mēs kaut ko sabojāsim tajā. Jo viņš bija arī manījis to, viņš zina, kādā virzienā mēs šo tā kā gaismā, kādā mēs to redzam. Un,
0: siltā gaismā.
1: Un, jā, tā kā tur viss bija tā kā droši, bet mēs tiešām ar lielu pietāti un lielu cieņu šeit necentāmies kaut ko pierādīt, ka var kaut kā citādāk.
0: Pasties, varbūt, Jāni, kā vajag, es tev parādīju.
1: Jā, tur daži harmonijas no pareizes. Un tad jā, mēs varbūt mazlietiņi to izgaismojam no cita rakursa, tas ir tas pats, es domāju, stāsts, tikai varbūt no cita rakursa, kamera ir pabīdījusies varbūt no nezinu, tādā mazliet kontriņā.
2: Dziesma, kur mūsu klausītāji ļoti labi zina, griež skaļāk un dzied līdzi. Šoreiz Šipsī izpildījumā Zemenes.
0: Jānis un Jānis Zemenes.
1: Tieši tā, grupa Jāņi.

0: Mūsu klausītāja Diāna, kas mums klausās Lielbritānijā, raksta šādā izpildījumā. Nu, ļoti romantiska šī dziesma. Paldies Jāņiem.
1: Diānai.
0: Sveiciens Diānai, jā.
2: Jānis un Jānis, es teiktu zemenes siltā gaisma.
0: Man pēc brīža interesēs, kas ir vēl tās latviešu dziesmas, kas tev saistās ar tādu, nu, tādu kultūras mantojumu vai latviskās identitātes veidotāju.
2: Un arī tagad tavas identitātes veidotāju. Tas pēc brīža.

0: no 16. līdz 23. jūnijam. Īsie gurķi 1,49 € kilogramā. Cūgaļa slāpsteņa bez kaula un ādas 2,59 € kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 €. Maksima, lai nekā netrūktu!
1: Vai vēlies pieņemt gudrākus biznesa lēmumus, kas balstīti datos? Force AI būs tavs mākslīgā intelekta palīgs pārdošanas rezultātu uzlabošanā. Atklāj paslēptās iespējas no potenciālo klientu pieauguma līdz veiksmīgiem darījumiem. Integrē klientu, finanšu un Google analītikas datus visu vienu vietu tur, kur strādā tava komanda. Force AI ir viegli saprotams interfejs. Force AI palīdz uzlabot rezultātus katrā pārdošanas solī. Meklē force.ai.
2: Grazni, grazni, Jānīts jāja līgoā, līgoā, no pušķotu kumeliņu līgoā.
3: Visu jūniju ielīgojam košākos Werners DE svēku piedāvājums sadzīves tehnikai. Ķerciet veļas mašīnas un veļas žāvētājus, cepeškrāstis un trauku mašīnas, plītis un plīts virsmas un vēl daudz ko citu par īpaši pievilcīgām cenām. E-veikalā www.vde.lv un Werners DE veikalos visā Latvijā.
4: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Labrīt,
6: šips izdot grupas apveceļas dziesmas Zemenis cover versija, ko mēs tikko izbaudījām. Kāds vēl cover versijas ir ierakstītas vai domā ierakstīt?
7: Tā ir albumā, kuru es redzu kā tādu savu pateicību tiem autoriem, kas man ir daudz iemācījuši. Un vienkārši, kur mūzikas joprojām ļoti mīlu, tur noteikti, protams, būs Imants Kalniņš. Tas ir mans lielākais skolotājs, noteikti. Tur būtu daudzas Ainara Miela un Jauns Mēnesis dziesmas, ja es varētu daudz, bet noteikti kāda būs jāizvēlas un Piekuns skrien debesīs droši vien ir kaut kas tāds, ko es ļoti daudz arī sevī esmu dzīvojis un izdzīvojis. Es domāju, ka tur noteikti būs arī tautas dziesmas, bet no tādiem autoriem, kas man daudz ir mācījuši arī noteikti, es varu minēt Jāni Lūsēnu un Mārtiņu Brāvu.

0: šīs mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Tas būs neparasts koncerts. Tas pirmkārt būs neparastā vietā, bet ļoti skaistā un zīmīgā Dikļos Neikankalna dabas koncertzālē, kas arī zīmīgi ar to, ka dažus gadus pirms radās vispār lielie vispārējie dziesmu svētki. Tur bija tas, kur tas viss sāka vispār burbuļot un veidoties. Tas bija latviešu dziesmu dienas, ko latviešu skolotāji tai apriņķī Vidzemē sāka sasaukt visus kopā.
1: Tāds dziesmu svētku šūpulis.
0: Jā, tieši tā. Un es par to kora skolā, protams, biju ļoti daudz mācījies. Es nekad tur nebiju bijis, bet dažas vasaras atpakaļ es redzēju šo vietu. Man bija skaidrs, ka kaut ko es tur vēlos darīt. Un es sapratu, ka šis albums un šī ideja par mūsu mīļākajām latviešu dziesmām, kuras mēs varētu tā teikt, pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi, tas notiks tur, Dikļos, Neikankalna dabas koncertzālē, 12. jūlijā. Un, kas interesanti, 4. pēcpusdienā, lai tur var braukt ar ģimenēm, lai tur var dzīvoties pirms tam, pēc tam, tā ir svētdiena. Pēcpusdienas tāds skaistas vasaras pēcpusdienas baudīšana kopā mūsu latviešu vispār identitātes šupulī.
1: Kolosāli.
2: Nu redz, ka tu aizbrauc mācīties uz ārzemēm un kļūst ar vien latviskāks un latviskāks.
0: Jā, nu tas ir tā trimdas smeldze. Saprot, kuras tur...
1: Sauksim to par trimdas smeldze. Jāni, paldies par tev par to, ko tu dari, ko tu rādi.
0: Paldies apusē par
1: siltumu,
0: to, ko jūs darāt.
1: Ko tu dalies.
0: Paldies.
2: Nu, no Jāni mājot ar Dievas un pamazām man arī dodoties atvaļinājumā.
1: Valsts dodas atvaļinājumā, jā.
0: Mm-hmm. Valdis apsies, varbūt kādu zemenīti šī ir šo gandrīz kā Latvijas un šo šķirni sauc buļa sirds.
2: Jā.
0: Diezgan iespaidīgi izmēri. Tā kā katrā ziņā šis
1: man interesē, kas ir tā dziesma, ar ko Valdis teiks tev atā un teiks arī klausītājiem atā lēnām?
2: Es par to buļu sirdi veikšņi iedomājos. Jā. Nu, tik liels kā tomāti buļu sirds, tās zemenes nav. Zemeņa izmērā. Tā jau redzēsim. Par pēdējo dziesmu es vēl padomāšu, bet tagad vien brīnišķīga šī psija sajūta gaisā.

0: Jā, šips ir un siltā gaismā. 9.54 minūtes par to dziesmu, ko spēlēt dodoties atvaļinājumā. Ritim, kad tu dodies atvaļinājumā?
1: Es došos, es vēl nezinu. Man vēl rekur jārunā ar mūsu HR speciālistu. Kad mani laidīs, bet valdes laižās jau šodien.
0: Jā, jo bez manis var iztikt, bet bez ritiņas iztikt nevar. Kas mums tagad sanāk? Jūlijā ir 20, jā.
1: Nu, pat nezinu, ka tu...
0: Jā, es būšu apakaļ 27. jūlijā.
1: Lai tev skaists atvaļinājums, Valdi. Jā.
0: Un tas, ko es visiem gribētu atgādināt, mīļie cilvēki, lūkojamies apkārt, lūkojamies cilvēkiem, kas mūs blakus. Pat uz darba kolēģiem reizēm lūkojamies un domājam, cik brīnišķīga ir pasaule. Jā, jo pasaulē ir tik daudz brīnišķīga. Sarunāšu. Radio Skondo. Tiekamies.

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Šobrīd tiek strādāts, lai dronus notrietu maksimāli efektīvi un lēti, to intervijā sabiedriskajiem medijām šorīt teica aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Ministrs uzsvēra, ka Latvijas gaisa telpā nedrīkst ielidot ārvalstu droni un tie ir jānotriec. Komentējot izteikumus, ka regulāri notriek dronus ar dārgām raķetēm nebūtu lederīgi, ministrs uzsvēra, ka šajā brīdī cilvēku dzīvību nevar vērtēt naudā un ir jādara viss, lai pasargātu iedzīvotājus. Vienlaikus ministrs atzina, ka notiek darbs, lai dronus varētu notriekt maksimāli efektīvi un lēti. Latvijas Banka šodien prezentē ekonomikas vērtējumu un jaunākās prognozes. Latvijas Bankas vērtējumu sniegs Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks un monetārās politikas pārvaldes vadītājs Uldis Rutkaste. Saimas valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijas deputāti šodien uzklausīs rīcības grupas birokrātijas mazināšanai ziņojumu par līdz šim paveikto un plānoto rīcību birokrātijas un administratīvā sloga mazināšanā. Birokrātiskā sloga mazināšanas rīcības grupas vadītājs ir Jānis Enziņš. Eiropas Savienības dalību valstis apstiprinājušas oficiālu sarunu sākšanu par dalību Eiropas Savienībā ar Ukrainu un Moldovu pirmajā sarunu sadaļā. Eiropas komisija paziņojusi, ka sarunas iespējams sākt, jo jaunā Ungārijas valdība piekritusi atteikties no sarunu bloķēšanas, kas notika iepriekšējo Ungārijas premjerministra Viktora Orbāna laikā. Ukraina iesniedza pieteikumu dalībā Eiropas Savienībā dažas dienas pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma sākuma 2022. Gadā. Drīz pēc tam pieteikumu iesniedz arī Moldova un abu valstu iestāšanās tiek uzskatīta par vienotu procesu. Bulinga novēršanas programmu Kiva šobrīd īsteno 190 Latvijas skolās, bet tuvākajā laikā programmai pievienosies vēl 53 izglītības iestādes. Trīs gadu laikā programma skolā sasniegusi vairāk nekā 80 tūkstoši skolēnu, savukārt zināšanas par programmas metodēm apgūši vairāk nekā 8 tūkstoši pedagogu un atbalsta personāla speciālistu. Kiva ir Somijā izstrādāta programma vardarbības un bulinga novēršanai skolās, ko šobrīd izmanto teju 30 pasaules valstīs.
1: Ir lietas, kurām dažreiz mēs spējam pretoties. Otrajai kafijai, vēl vienai sērijai vai vēl 5 minūtēm miega. Bet siltie, kārdinoši svaigie speķa pīrādziņi no citro. Tiem gan pretoties nav vērts.
2: Citro pašražotā produkcija. Mājas garša, kas gatavota uz vietas citro.
3: Ar garšu Čilēks FM Jaunums lietotnē Skonto tev Čilēks FM
4: Priedis āgā ar kmeža īpašums un augošu koku izstrādes tiesības visā Latvijā. Sniedzam bezmaksas juridiskās konsultācijas, lai palīdzētu jums veiksmīgi orientēties meža īpašumu pirkšanas un pārdošanas procesos. Mēs aizbrauksim, apskatīsim, izdarīsim, sakārtosim. Zvani uz 1828 vai ienāc priedisāgā.lv sadaļā pakalpojumi.
5: Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim sarunu festivālā Lampa 10. Un 11. Jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem sarunu, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivalslampa.lv.
6: Desmit un viena minūte tavs radios kontā, otrdiena, 16. Jūnijas. Labrīt, labrīt Justīna, labrīt Jutta, suminātas vārdienā. Daudz laimes visiem, kam dzimšanas dienas arī dzimšanas dienās tavs radios kontā. Radios kontā studijā no šī brīža Kārlis Malkaus.

10:05 minūtes tavs radio skontā. Skaistāka mūzika, skaistāks klausītājs. Šie ir Nickelback, Lullaby, uzreiz pēc tam Lady Gaga, Alejandro.

0: Kelly Clarkson ar Stronger 10 un 19 minūtes radios konto ar laika ziņām. Pēc tam bija G's ar Too Much Heaven.
1: Radios konto laika ziņas atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
0: Latvieši vien pārsvarā mākoņains laiks vien vietām un brīžiem. Sal, brīžiem lietus vietām kopā ar pērkonu negaisu. Ziemeļa rietuma rietuma vēža 2 līdz 7 piekrastē, brāzmās līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra starp 13 un 18 grādiem. Rīgā pārsvarā mākoņi, brīžiem lietus un iespējams pērkonu negaisa. Gaisa temperatūra šodien būšot ap 16 grādiem. Šobrīd Rīgā ir plus 16 grādi, Zemgulē 14, 16, Kurzemē 13, 15, Vidzemē 14, 16, Latgalē plus 13, plus 14 grādi.
1: Tās bija radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radios konto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu.
3: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
4: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brīļu ietveramai brīļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet molēr zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvita B kompleks ar 55% atlaidi, bet semiogeimze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
7: Spilva labi, iet kopā.
8: Ilgstoša reklāma.
9: Talsu novada ziņas.
0: 27. un 28. jūnijā Talsos un Talsu novadā norisināsies Radex Rallies Sprints un Mini Rallies. Mini Rallies startēs 27. jūnijā pulksten 11.30 Karējvielā un tā dalībniekiem būs sagatavoti 4 unikāli grants ātrumposmi, kas neatkārtosies un nepārklāsies ar Rallies Sprint trasi. Savukārt Rallies Sprints svinīgais starts notiks 27. jūnijā pulksten 20.00 ar ātrumposmi Talsu pilsētas ielās. Sacensības turpināsies 28. jūnijā Talsu novada ceļos Balgalē, Strazdē un Mordangā. Rally sprint finišs paredzēts pulksten 18.30. Pieteikšanās sacensībām atvērta interneta vietēs Autorally LV un Minirally LV. No 18. līdz 20. jūnijiem Valmierā notiks Latvijas jaunatnes 10. olimpiāde. Talsu novada pārstāvēs ap 100 dalībnieku, to starp 75 jaunie sportisti un 25 treneri. Sacensības paredzētas vieglatlētikā, smaiļošanā, kanoja airēšanā, burāšanā, badmintonā, 3-3 basketbolā, florbolā, volejbolā un šosejas riteņbraukšanā. Talsu komandas pavadīšana ceļā uz olimpiādu notiks 17. jūnijā 14.00 pie Talsu novada sporta skolas. Vēl aicinām uz pasākumiem Talsu novadā. Līdz Jāņiem aicinām baudīt vasaras saulgriežu pasākumus visā Talsu novadā. Pēc svētkiem 26. jūnijā 19.00 Rojas brīvdabas estrādē notiks koncerts 10 tenori, bet 27. jūnijā 10.00 pie Lūrmaņu klīnas lubas pagastā izskanēs sajūta koncerts kopā ar Antru Stafecku. Savukārt 1. jūlijā Talsos jau 3. gadu notiks interdiena, kuras lielajā vakara koncertā kopā ar Latvijas Radio Big Band uzstāsies tautā iemīļoti mākslinieki. Vairāk informācijas par šiem pasākumiem Talsu novad pašvaldības mājaslapā un Facebook kontā.
8: Tu dzirdēji Talsu novada ziņas.
10: Tā bija ilgstoša reklāma.

10:28. Tavs rādījums kontā. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Dons ar dziesmu Tavs pieskāriens.

0: 10 un 38 minūtes. Radio Skondo.
1: Ir lietas, kurām dažreiz mēs spējam pretoties. Otrajai kafijai, vēl vienai sērijai vai vēl 5 minūtēm miega. Bet siltie, kārdinoši svaigie speķa pīrādziņi no citro. Tiem gan pretoties nav vērts.
2: Citro pašražotā produkcija. Mājas garša, kas gatavota uz vietas citro.
3: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Krāso un izvēlies savu iecienītāko toni. Bezmaksas tonēšana Tikorila un Vivacolor krāsām līdz 30. jūnijam visos mājai un dārzam veikalos Latvijā. Tikorila Harmony iekšdarbu krāsa 9 litri tikai 64,99. Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
5: Ar mēbeles 1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles 1.lv tieši tik vienkārši.
6: Priedesāgā pērk meža īpašumus un augošu koku izstrādes tiesības visā Latvijā. Sniedzam bezmaksas juridiskās konsultācijas, lai palīdzētu jums veiksmīgi orientēties meža īpašumu pirkšanas un pārdošanas procesos. Mēs aizbrauksim, apskatīsim, izdarīsim, sakārtosim. Zvani uz 1828 vai ienāc priedesāgā.lv sadaļā pakalpojumi.
7: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas.
8: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļas servises LV ar piegādi.
9: Pīt vainagus pilnīgi visiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 21. jūnijam tomāti Rimi Romantika 700 grami 1,99 €. Tikmēr līdz 24. jūnijam cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Jogurta dzēriens Actimel dažādi veidi 400 gramu iepakojumā 1,69 €. Rimi

Sēms Smits un Kelvins Harris ar premisēs 10 un 45 minūtes radios konto ēterē. Turpina mirt Zīveri un Kaspars Dīmitars. Jau cits dojums ar dziesmu 7. Debesīs. Pagriez skaļāk un dzied līdz tavs radios konto.

0: Turpinājumā ziņas ar tām studijā Līga Puriņa. Labdien! Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra ir pieņēmusi lēmumu pastiprināt turisma veicināšanas aktivitātes prioritārajos ārvalstu tirgos. Kas konto mediju grupai pastāstīja LIA eksporta un inovāciju pakalpojumu departamenta direktora vietniece Inese Šīrova, Latvijas turisma nozare lielā mērā balstās uz starptautisko ceļotāju piesaisti, tādēļ Latvijas atpazīstamības stiprināšana ir īpaši svarīga.
1: Startautiskās kampaņas mēs šobrīd galvenokārt fokusējam uz trīs svarīgiem tirgiem, kas mums ir Somija, Vācija un Lielbritānija, ar kuriem mums ir labi transporta savienojumi, kuru turistus interesē mūsu piedāvājums. Otrs virziens – kaimiņu valstu turistu aktivizēšana, aicinot viņus braukt uz Latviju, un šeit gan ir lielāks uzsvars uz Latgales reģionu, ņemot vērā to, ka šo te dronu incidentu dēļ ārvalstu turisti un vietēji turisti baidās braukt uz Latgali, tad šeit ir svarīgi tiešām aktivizēt tuvējos tirgus. Tāpat arī vēl turpinām sadarboties ar Polijas tirgu, kas arī ir viens no Latgales mērķa tirgiem.
0: Tā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāve Inese Šīrova. Neskatoties uz izaicinājumiem, Latvija saglabā spēcīgas pozīcijas Baltijas turisma tirgū. Latvijas ārvalstu viesi veido 55% no kopējās turistu plūsmas, kas ir augstākais rādītājs Baltijā. Ja Rīgas centrāla tirgu atklāto problēmu dēļ netiks atlaista SIA Rīgas nami vadība, Rīgas domas frakcija Latvija pirmajā vietā pieprasīs galvaspilsētas mēra Viestura Klenberga demisiju. Būvniecības valsts kontrolas birojas izvērtējot Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljona tehnisko stāvokli un būves drošumu, nolēma no 11. jūnija aizliegt paviljona turpmāku eksploatāciju, jo ēka vairs neatbilst drošas eksploatācijas prasībām. Ekonomikas ministrija rosina pārdalīt 225 tūkstošus eiro starptautisku sporta pasākumu atbalstam. Finansējumu paredzēts pārskaitīt izglītības un zinātnes ministrijai, lai atbalstītu pasaules un Eiropas čempionātu norisi Latvijā. Finansējumu plānos piešķirt vismaz divu starptautisku sporta pasākumu rīkošanai. Radio Skondo.
2: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas, jūties skaisti!
3: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumiem, saulesargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
4: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk.
5: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
6: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot koriģējošās brilles vai saules brilļu un koriģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija – Filman LV. Nāciet divatā, otras par puscenu. Optika Filman.
7: Ar garšu Čilēks FM Jaunums Rīgā 99,0 Čilēks FM
8: Vai es saticis kādu, kurš novēl kurpis pirms iegāp savu auto? Mēs esam. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto L.

0: 16.00 līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmērcītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 €. Maxima, lai nekā netrūktu!
1: Reklāma radios konto 2499 2499.
2: Pūkstens ir 11, šodien otrdiena, 16. jūnijas. Justīna un Jūtas vienvārdienu, suminātas dāmas, daudz laimes arī šīs dienas jubilārajiem dzimšanas dienās. Šis ir radios konto studijā līdz pūksten vieniem dienā šodien. Kārlis Malkaus, labrīt! Visapkārt!

11:10 radio skontā un melodijas, kurām vāri dziedāt līdzi. Līvi Ozolam.

0: 11 un 20 minūtes pēc laika ziņām Radio Skonto ētrā Davids Geta un CR Frames.
1: Radio Skonto laika ziņas atbalsta Depo.
2: Depo, viss lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
0: Latviešiem pāris var mākoņains laiks vien vietām un vien brīžiem sauli, brīžiem lietus, vietām kopā ar pērkonu negaisu. Zemļa rietum vējuši 2 līdz 7, piekrastē brāzmās līdz 18 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 13 plus 18 grādi. Rīgā šodien pāris varā mākoņa un brīžiem lietus, iespējams arī pērkonu negaisu, gaisa temperatūra solīta ap 16 grādiem.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto. Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
3: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
2: Vispirms uz Depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
3: Depo ir arī pārtika?
2: Kā tad? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
4: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5 000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. Jūnijam investīciju portfelis LV.
5: Saimniek, nepalaid garām. Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai jau 15. Gadu ielūdz tevi uz traktordienu. Lauksaimniecības izstāde, tehnikas demonstrējumi, traktoru piekabju kalnā vilkšanas sacensības, jauno mehāniķu konkursi un daudzas citas aizraujošas aktivitātes norisināsies 3. Jūlijā no 10:00 akcijas sabiedrības agrofirma Tērvete laukā, Dobeles novadā, Tērvetes pagastā. Vairāk informācijas par traktordienu meklē vietnē traktordiena.lv. Uz tikšanos Traktordienā 3. Jūlijā Tērvetē. Ieeja pasākumā bez maksas. Pasākuma informatīvais atbalstītājs žurnāls Saimnieks LV.
6: Jāņu tādi skaidri zina līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina līgo.
7: No 16. Līdz 23. Jūnijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā, cūgaļa slāpsteņa bez kaula un ādas 2,59 eiro kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maksima, lai nekā netrūktu!
8: Ar mēbeles 1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles 1.lv tieši tik vienkārši.
9: Rambino kausētais smērējamais siers ir piemērots ne tikai sviestmaizēm un makaroniem, bet varbūt arī lieliska uzkoda piknikos vai draugu tikšanās reizēs. Augstākās kvalitātes kausētais siers Rambino, olbaltumvielu, kalcija un fosfora avots.
10: Kad ikdienu pārņem stress, saspringts ritms, nogurums, ir svarīgi atgūt līdzsvaru. Eiroaptiekā 60% atlaide magnija uzturbagātinātājiem tikai līdz 21. Jūnijam, pērkot par vismaz 9,99, uzrādot medus karti. Uzturbagātinātājs, uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Vairāk enerģijas, vairāk līdzsvara, vairāk uzmanības sev katru dienu. Nāc uz Eiroaptieku, kur mūsu farmaceiti ieteiks piemērotāko tavai labsajūtai. Saņem vairāk ar medus karti.
11: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.

Halits un Ed Sheerans ar Beautiful People. 11:34. Radio Skonto. Skaistāka mūzika, skaistāks klausītājs. Šī ir Melānijas Sier. Never be the same.

0: 11:38.
1: Radio Skonto modes ziņas sadarbībā ar Rīga Plaza.
2: Turpinājumā par aktuālākajām modes pasaulēm. Līdz jāņem Rīgas Tehniskās universitātes arhitektūras un dizaina institūtā Ķimsāls ielās 6 skatām izstāde, kurā eksponēti institūta studentu radošie darbi, kas tapuši šīs studiju gada laikā. Ēkas 4. Stāvā var iepazīties ar topošo tērpu dizaineru radītajām apģērbu kolekcijām. Studenti iedvesmojušies no arhitektūras, no gotikas sakrālo celtņu dinamiskajām formām un smalkajiem ažūra elementiem līdz baroka laikmeta dramatiskajām gaismēnām un mūsdienu arhitektūras ikonām. Bet visā pasaulē īpaši populāras šovasar ir klasiskās baltās laiviņas. Tās vairs nav tikai vakara garderobe sastāvdaļa. Modes nami piedāvā arī ērtākus modeļus ar zemāku papēdi, kas piemērot ikdienai. Šādas kurpes vienlīdz labi izskatās gan pie biroja kostīma, gan pie romantiskas vasaras kleitas vai džinsiem. Savu popularitāti nezaudē arī kurpes ar atvērtu papēdi. Šis modelis jau vairākas sezonas ir modes favorīts, jo apvieno eleganci un komfortu. Baltie apavi lieliski papildina lina kostīmus, platas bikses un vieglas vasaras kleitas, piešķirot tēlam izsmaldzinātu noskaņu. Modes influenceri arvien biežāk izvēlas smailus, mūļus ar smalku papēdi. Šādi apavi vizuāli pagarina kājas un pat vienkāršu džinsu un t-krekla kombināciju pārvērš par stilīgu ielu modes tēlu. Īpaši efektīgi izskatās baltie modeļi ar atvērtu pūrngalu. Tām, kuras augstpapēžu kurpes ikdienā nevalkā, lieliski izvēle būs baltie mūļi ar stabilu papēdi. Tie jau kļuvuši par siltā sezonas klasiku un lieliski sadēr gan ar šortiem, gan zīdes svārkiem, gan gariem vasaras sarafaniem. Par un ap modi jau rīt šajā pašā laikā.
1: Tās bija Radio Skonto modes ziņas sadarbībā ar Rīga Plaza, modes un izklaides centru, kur satieks aktuālākās sezonas tendences un iedvesmu tavam stilam. Radio Skonto!
3: Tik daudz garšīgu ēdienu! Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņas dzied ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Menerini Baltic.
4: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršoju šodien! Hesburger!
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Čūgas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, draugu tikšanās reizēm vai elegantām siera platēm. Čūgas – laiks nogaršot, laiks novērtēt.
7: Piedāvājums apotēkā aptiekās jūnijā. Flebodijas 600 mg apvalkotās tabletes, venozās asinsrites traucējumu un akūtu hemoroidu gadījumā pieaugušajiem. Precīzes zāļu lietošanas devas skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. Zāļu aktīvā viela diosmīnu. Labās rokās – apotēka. Reklāmdevējs – Tamrosijā. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
8: Atlaides Weekend e-veikalā un veikalos. Latvijas lielākajai apģērbu un apavu izvēlei atlaides līdz 50%.
9: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
10: Ja viss ir pareizi, mēs AJE produkti piedāvājam ātru piegādu. Ja tas produkts ir noliktavā, varat to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJE produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādu. AJE produkti LV. Strādā ar prieku.
11: Jūti? Izlaiduma prieks un brīvība ir gaisā. Uzdāvini prieku un izvēles brīvību arī tu, tirdzniecības centra Valeta, dāvanu karti. Iegādājies to informācijas centrā vai ātri, ērti, valeta.lv. Valeta – tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā.
12: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos. Cukurs 1 kg 65 centi. Sviests 170 gramu 89 centi. Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri 1,49 €.
3: Lidl ir vērtīgi.
1: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
13: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
1: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

11:47 minūtes. Tavs radios konto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Prāta vētra ar dziesmu, viss ir tieši tā, kā tu vēlies.

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Rīgas Austrumu Kliniskā universitātes slimnīca pārceļot hematoloģijas nodaļu no Latvijas onkoloģijas centra uz stacionāru Gaļazars, noslēgus ar gaidām onkoloģijas centra pārbūvi saistīto nodaļu pārvietošanu. Aktuālā informācija par onkoloģijas centra pārbūves gaitu un nodaļu atrašanās vietām publicēta slimnīcas mājaslapā un sociālajos medijos, kā arī onkoloģijas centra un Gaļazara informācijas stendos un klientu apkalpošanas centros. Saistībā ar pārbūvi vairāku nodaļu pārcelšanās procesu Austrumu slimnīcā notiek jau kopš janvāra. Centras eksploatācijā nodos 1984. Gadā un vairs neatbilst mūsdienu prasībām. Pārbūve aptvers visu onkoloģijas centra ēku, 10 stāvus vairāk nekā 23 tūkstošu kvadrātmetru platībā. Pārbūve notiks pakāpeniski. Valsts kancelēs izsludinātajā konkursā uz valsts kancelēs direktora amatu pieteikušies 6 pretendenti. Jauns valsts kancelēs vadītājs tiek meklēts, jo iepriekšējais iestādes direktors Raivis Kronbergs māja pirmajā pusē tika aizturēts tā dēvētajā kokrūpnieku lietā. Vispirms viņu amatu atsādināja, bet vēlāk puses vienojās, ka Kronbergs pametīs amatu. Līdz jaunā valsts kancelēs vadītāja iecelšanai šos pienākumus pildīs valsts kancelēs direktora vietniece tiesību aktu lietās Inese Gailīte. Biedrība Daktaris Klauns sākusi jaunu dalībnieku uzņemšanu. Daktaru Klaunu skolā aicinot pieteikties radošus, empātiskus un psiholoģiski nobriedušus cilvēkus, kuri vēlas palīdzēt bērniem slimnīcās tikt galā ar bailēm, stresu un trauksmu ārstēšanās laikā. Pieteikties var līdz 10. jūlijam vietnē daktarisklauns.lv/skola. Īpaši gaidīti pieteikumi no reģioniem, kur jaunie dalībnieki pēc apmācībām varētu strādāt Ventspilī, Liepājā, Valmierā, Cēzijas, Daugavpilī un Rezeknē. Uz ANSI starptautisko animācijas filmu festivālu Francijā šomēnes dosies arī Latvijas animācijas nozeres pārstāvi. ANSI programmā 4. 25. jūnijā pasaules pirmizrāde notiks Edmunda Jansona jaunākajā pilnmetrāžas animācijas filmai Laimīgiem. ANSI starptautiskais animācijas filmu festivāls šogad notiks no 21. Līdz 27. jūnijām.
1: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
2: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
1: Tā arī ir. Leju pielādē lietotni Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
3: Sagatavojies šodien! Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.
4: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Meklē stabilu profesiju un drošu nākotni? Izvēlēs profesiju, kas vienmēr būs vajadzīga. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža sākusi vasaras uzņemšanu. Iegūsti pieprasītu profesiju īsā laikā. Kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita vai zobārsta asistentu, masieri vai māsas palīgu. Piesakies līdz 24. jūlijam. Vairāk rcmc.lv. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža. Tavs ceļš medicīnā var sākties šeit.
6: Ar mēbeles1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
7: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
8: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49.
7: Lidl ir vērtīgi.
9: Jūnija dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? EasyCare, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus, dāvanāk akumulators. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk. Un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet viskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
10: Atlaides Weekend e-veikalā un veikalos. Latvijas lielākajai apģērbu un apavu izvēlei atlaides līdz 50%.
11: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
12: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā Augļas servises LV ar piegādi.
13: Reklāma radios konto 2499-2499.
14: Pūkstens ir 12. Dienā pusdienlaiks. Veselēduši un labu apetīti kopā ar radios konto. Radios konto studijā šodien līdz pūkstena vieniem dienā Kārlis Malkaus. Sveiki, labdien visapkārt! Pārdienas sveiciens Justīnei un Jutai daudz laimes arī šīs dienas jubilāriem. Dzimšanas dienās! Lai izdodas un priekā tālrunu studijā 6-7-2-2-8-8-5-5, īziņa WhatsApp numurs 2-7-2-2-8-8-5-5. Garākiem rakstiem e-pasts studijā@radioskontakt.lv.

Billy Myers ar Kiss the Rain. 4 minūtes pār 12 dienā. Es vēl nevēl tavs radioskontā. Turpinās Wet, Wet, Wet ar Love is All Around.

12 minūtes radios kontā. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Jauns mēnesis, un tad mēnesis jūrā krīt.

0: 12:19.
1: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
0: Stāsts, ka Latvijā šodien būs šodien pārsvarā mākoņains laiks un vien vietām un brīžiem uzspīdēs saule, brīžiem lietus, vietām kopā ar pērkona negaiši. Ziemeļa rietumu vēju 2 līdz 7, piekrastē brāzmās līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra solīdz starp 13 un 18 grādiem. Rīgā pārsvarā mākoņains un brīžiem lietus, iespējams arī tas pērkona negaiši. Gaisa temperatūra solīdz ap 16 grādiem.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo, jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu, un zemes cenas katru dienu.
3: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tervetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safārī, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.
4: Cūka!
5: Vista!
4: Ņemam abus!
5: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģini jaunas garšas.
4: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdasas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
5: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
4: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdasas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
5: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
6: Tuvākā nākotnē. Vasara. Nosvīdis cilvēks. Pērk pēdējo atlikušo kondicionieri. Dārgi. Tas taču nav par tevi. Ja iespēja izvēlēties klusāko, energoefektīvāko un piemērotāko kondicionieri tieši savai telpai, ir tagad. Komodus ar visplašāko kondicionieru izvēli vasarai ir gatavi. Uzstādīsim, dosim garantiju, nodrošināsim servisu. Tiekamies Komodus LV.
7: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
8: Mēbeļu namā lielā izpārdošana. Atlaides visām precēm līdz 50% no 11. Līdz 21. Jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām Mēbeļu namā Dzelzavas 72. mnmebeles.lv.
9: Kad jāskaita pikā mālā manā ķērnē? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mārtiņš, Ritvars un Māris. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
10: Priecāties par katru līgo viesi? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam desiņām Rīgas miesnieks dažādi veidi 300 grami, 30% atlaide. Tikmēr līdz 22. jūnijam Armands Rimi karti minerālu ūdens Venden 3 veidi 1,5 litri, 59 centi. Zefīrs Pergale glazēts 550 grami, 2,99 eiro. Rimi –

Magyar Lady, Hear Me Tonight. 12:27 minūtes. Radios konto ēterā turpina Dons ar dziesmu Meduspods. Var pagriezt skaļāk, var citāt līdzi.

12:34 minūtes. Tavs radios kontakt. Un Fine Young Cannibals ar She Drives Me Crazy. Lielisks melodijas. Vienā laidā.

0: Ir 12:37 minūtes pēc neliela brīža radio skonto ēterā Natālija Brulija ar Torni.
1: Radio skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Neizšķirti vakar pasaules kausa fināla turnīrā spēlēja Urugvajas un Sauda Arābijas futbolisti, mačam noslēdzoties ar rezultātu 1-1. H grupas spēlē Sauda Arābija spēja izvirzīties vadībā 41. Minūtē, kad precīzi sita Abdulēlā Al-Amarī, bet par favorītiem uzskatītā Urugvaja izlīdzinājumu panāca vien 80. Minūtē, kad ar netveramu sitienu izcēlās Maximiliano Araujo. H grupā iepriekš negaidīta Eiropas čempione Spānija nespēja pieveikt Cabo Verdi, spēlē noslēdzoties neizšķirti 0-0. Nākamajos grupas mačos Urugvajas izlases svētdien Miami tiksies ar Cabo Verdi, bet Spāņi Atlantā spēlēs ar Sauda Arābiju. Neizšķirti vakar spēlēja arī Irānas un Jaunzēlandes izlases G grupas mačam noslēdzoties ar rezultātu 2-2. Jau vēstīts, ka G grupas pirmajā spēlē neizšķirti 1-1 cīnījās Beļģijas un Ēģiptes izlases. Nākamajā kārtā Beļģija ASV pilsētā Inglewoodā spēlēs ar Irānas futbolistiem, bet Jaunzēlandes un Ēģiptes izlases spēkiem mērosies Kanādas pilsētā Vankūverā. Grupu turnīrs noslēgsies 27. Jūnijā, bet dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli notiks 14. un 15. jūlijā. 18. jūlijā pusfināla zaudētāji cīnīsies par bronzas medaļu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.
1: Tas bija Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
3: Ferratum. Radio Skonto.
4: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
5: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
6: Ar mēbeles1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
7: Jāņu tādi skaidri zina līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina līgo.
8: No 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
9: Grila sezona ir spilva sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
10: Spilva labi, iet kopā!
11: Vai vēlies pieņemt gudrākus biznesa lēmumus, kas balstīti datos? Force AI būs tavs mākslīgā intelekta palīgs pārdošanas rezultātu uzlabošanā. Atklāj paslēptās iespējas no potenciālo klientu pieauguma līdz veiksmīgiem darījumiem. Integrē klientu, finanšu un Google Analytics datus visu vienu vietu tur, kur strādā tava komanda. Force AI ir viegli saprotams interfejs. Force AI palīdz uzlabot rezultātus katrā pārdošanas solī. Meklē force.ai.
12: Veltkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Kā ar enerģiju, vitamīnas dējas vasarai mēnesis satiekās. No 10. līdz 23. jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%, lai spēks piedzīvot un baudīt mēnesis satieka. Tavas veselības recepte piedāvājums spēkā ar karsti veselība. Atlaide neatiecas uz zālē.
13: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
14: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
15: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos – Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā, Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

12:47 minūtes tavs radios konto. Vislabatā iepriekšējās 3 stundas par mūzikānu prata rūpējās Kārlis Malkovs tiekamies rīt no rīta agri. Es došu agri, tu vari arī vēlāk. Ha, kā tev vērtāk. Vai jau pēcpusdienu un mierīgs vakars. Visu labu līdz rītrītam. No manis vēl Fomins un Klēns ar dziesmu Rudens. Pagriez skaļāk un dziedu līdz. Radios konto.

0: Īsumā par aktuālo un, protams, arī svarīgo. Studijā Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Pašreizējā situācija, kad nav iespējams operatīvi iecelt valsts kancelēs vadītāju, ir nepieņemama, norādījis ministru prezidents Andris Kulbergs. Premjers atzina, ka pastāv problēmas arī ar konkursu kvalitāti un neutralitāti valsts un kapitāla sabiedrību amatos, tādēļ pēc viņa domām būtu jāparedz iespēju uz laiku iecelt piemērotu kandidātu no valsts pārvaldes, lai nodrošinātu darba nepārtrauktību līdz konkursa noslēgumam. Lai veicinātu Latvijas austrumu pierobežas ilgspējīgu attīstību, stiprinātu valsts drošību un radītu mērķētu atbalstu šim reģionam, Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijā izstrādāts jauns likums – Latvijas austrumu teritorijas attīstības likums, kura mērķis ir noteikt īpašu atbalsta sistēmu Latvijas austrumu teritorijai, kas aptver Latgales plānošanas reģiona pašvaldības un Alūksnes novadu. Latvijas Banka samazinājusi Latvijas iekšzemes koprodukta pieauguma prognozi šim gadam no iepriekš prognozētajiem 2,8% līdz 2%. Vienlaikus ekonomikas pieauguma prognoze 2027. Gadam samazināta no pērn decembrī prognozētajiem 2,9% līdz 2,4%, bet 2028. Gadam IKP pieauguma prognoze samazināta no 3,2% līdz 3%. Labdarības organizācijas Hospice LV projekts Svētku galds sāks darboties Jelgavas pilsētas slimnīcā, līdz ar to iniciatīva aptvers jau 10 slimnīcas 8 Latvijas pilsētās. Projektā Svētku galds brīvprātīgie slimnīcās pie smagi slimiem pacientiem dodas ar cienastu, kafiju un tēju. Iniciatīvas galvenais mērķis ir pacientiem sniegt klātbūtni, sarunas un emocionālu atbalstu. Rīgas centrālajā stacijā šodien atklās kampaņu, ko darīt, kad nav ko darīt, kas vasaras brīvlaikā aicina ģimenes ar bērniem apmeklēt sadarbībā ar režisora Edmunda Jansona animācijas filmas Laimīgie veidotājiem izveidotus maršrutus. Iniciatīvas mērķis ir iedvesmot ģimenes ar bērniem vasaras brīvlaikā doties piedzīvojumos, iepazīt Latviju, atklāt jaunus galamērķus un izpētīt šos maršrutus kopā ar filmas Laimīgie tēlu pūkainīti.
1: Ir lietas, kurām dažreiz mēs spējam pretoties. Otrajai kafijai, vēl vienai sērijai vai vēl 5 minūtēm miega. Bet siltie, kārdinoši svaigie speķa pīrādziņi no citro. Tiem gan pretoties nav vērts.
2: Citro pašražotā produkcija. Mājas garša, kas gatavota uz vietas citro.
3: Džugas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, auglēnām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, draugu tikšanās reizēm un elegantām siera platēm. Džugas – laiks nogaršot, laiks novērtēt!
4: Ar mēbeles1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
5: Ar garšu Čilēks FM Jaunums lietotnē skonto tev Čilēks FM
6: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet molēr zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvit B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Gemze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Vai esi saticis kādu, kurš novēl kurpes pirms iegāp savu auto? Mēs esam. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
8: Jūti? Izlaiduma prieks un brīvība ir gaisā. Uzdāvini prieku un izvēles brīvību arī tu, tirdzniecības centra Valeta, dāvanu karti. Iegādājies to informācijas centrā vai ātri, ērti, valeta.lv. Valeta – tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā.
7: Vasaras dižpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši labāk padarīt darbs? Kurši!
9: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas.
10: Sveiciens pulksteni vienos dienā šajā otru dienā, 16. jūnijā. Justīna un Jūta saņem sveiciens vārda dienā. Darba studijā sāk Aleksandrs Tuguševs. Turmākās trīs stundas būsim kopā uz vienu viļņa ar labu mūziku un labu noskaņojumu, ko novēl arī tev, lai arī kur tu būtu un ko darītu šajā otru dienā. Justīnē un Jutē, sveiciens vārdu dienā.
11: Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe

Dārts Reiniks, ar dziesmu 20 māju kājām ir izskanējis, rādies kontāviņos 14 minūtes pāri vieniem, 27228855 tālruņa īziņām, WhatsApp ziņām, balziņām un bildēm WhatsAppā. Droši!

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks tikai vietām un brīžiem skaidrosies. Brīžiem lietus, vietām iespējams arī pārkona negais, ziemeļa rietumu rietumu vēža 2-7 metru sekundē piekrastē brāzmās līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 13 plus 18 grādu robežās. Rīgā šodien pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem lietus, iespējams arī pārkona negais, gaisa temperatūra aptuveni plus 16 grādi.
0: Tās bija Rādios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Rādios konto. Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
3: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
1: Vispirms uz Depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
3: Depo ir arī pārtika?
1: Kā tad? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
4: Vai vēlies pieņemt gudrākus biznesa lēmumus, kas balstīti datos? Force AI būs tavs mākslīgā intelekta palīgs pārdošanas rezultātu uzlabošanā. Atklāj paslēptās iespējas no potenciālo klientu pieauguma līdz veiksmīgiem darījumiem. Integrē klientu, finanšu un Google analītikas datus visu vienu vietu tur, kur strādā tava komanda. Force AI ir viegli saprotams interfejs. Force AI palīdz uzlabot rezultātus katrā pārdošanas solī. Meklē force.ai.
5: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi.
6: Vienkārši Termasel.
7: Rambino kausētais smērējamais siers ir piemērots ne tikai sviestmaizēm un makaroniem, bet varbūt arī lieliska uzkoda piknikos vai draugu tikšanās reizēs. Augstākās kvalitātes kausētais siers Rambino – olbaltumvielu, kalcija un fosfora avots.
8: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tervetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bamperlaivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņa vairāk Tarzāns LV.
9: Kad ikdienu pārņem stress, saspringts ritms nogurums, ir svarīgi atgūt līdzsvaru. Eiroaptiekā 60% atlaide magnija uzturbagātinātājiem tikai līdz 21. jūnijam, pērkot par vismaz 9,99, uzrādot medus karti. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Vairāk enerģijas, vairāk līdzsvara, vairāk uzmanības sev katru dienu. Nāc uz Eiroaptieku, kur mūsu farmaceiti ieteiks piemērotāko tavai labsajūtai. Saņem vairāk ar medus karti.
10: Mēbeļu namā lielā izpārdošana atlaides visām precēm līdz 50% no 11. Līdz 21. Jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām Mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
11: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņa dzied ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk.
12: Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Mandarīni Baltic.
13: Jāņu tādi skaidri zina, līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina, līgo.
14: No 16. Līdz 23. Jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmērcītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 €. Maksima, lai nekā netrūktu!
0: Reklāma Rādios konto 2499 2499.

13:34 minūtes. Laiks pagriezt skaļāk un dziedāt Līzi. Radies kontā viņos grupu remiks ar dziesmu Meitenei kafejnīcā. Protams, sveiciens visām meitenēm, kas šobrīd kafejnīcā vai nu pusdieno, vai nu varbūt gatavo kādam maltīti, vai palīdz izvēlēties kādu gardu maltīti sveiciens. Visām meitenēm jācer gan, ka acis nav tik skumjas, kā šajā dziesmā tiek apdziedāts.

0: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brilļu ietveramai brilļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Spilva labi, iet kopā!
3: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Krāso un izvēlies savu iecienītāko toni. Bezmaksas tonēšana Tikorila un Viva Color krāsām līdz 30. jūnijam visos mājai un dārzam veikalos Latvijā. Tikorila Harmony iekšdarbu krāsa 9 litri tikai 64,99. Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
4: Ar mēbeles1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
5: Ar garšu. Čilēks FM jaunums Rīgā 99,0 Čilēks FM.
6: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
7: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49.
6: Lidl ir vērtīgi.
8: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltās ie kubiciņa, halapeņo pipari, sipols un slavajā heisburgeri majonēze ar papriku.
9: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.
10: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā, Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

0: Līdz stundas beigām palic pavisam nedaudz. Dienas šā dziesma arī ir izskanējusi, iespējams arī tu pagriezi skaļāk un dziedēji līdzi. Līdz pat ziņām Robin Šulcs kopā ar Francesco Yates.
1: Sugar.
0: Mazliet salduma, varbūt deserta veidā šai otrdienas pēcpusdienā.

0: šeit studijā un ar tevi kopā es Ramona Plume, gatava vēstīt īsumā par aktuālu un, protams, arī svarīgo. Esiet sveicināti! Dzelzceļa projektu Rail Baltica varēs īstenot tikai ar Eiropas Savienības finansējumu, sacīs satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis. Viņš arī uzsver, ka visām trim Baltijas valstīm projektu īstenošanā ir jābūt vienotām, jo arī Eiropas komisija uz šo projektu skatās visas Baltijas līmenī. Sākoties aktīvai kāzu sezonai, valsts robežsardze aicina topošos jaunlaulātos savlaicīgi pievērst uzmanību ceļošanas dokumentu, pases vai personas apliecības noformēšanai, ja pēc laulību noslēgšanas plānot uzvārda maiņa un ārvalstu ceļojums. Skonto mediju grupai pastāstīja valsts robežsardzes pārstāve Kristīna Pētersone.
1: Lai šķērsot robežu, ir nepieciešams derīgs ceļošanas dokuments. Ja ir mainīts uzvārds, attiecīgi dokuments ir kļuvis nederīgs. Dokumentā personas datiem ir jāsakrīt ar aktuālajiem personas datiem. Ir jābūt norādei uz jauno uzvārdu. Tā varētu būt neaizdomāšanās attiecīgajā situācijā par to, ka šis te dokuments tiešām ir jānomaina. Tāpēc jau arī atgādinām tiem topošajiem jaunlaulātajiem, ka šim ir jāpievērš uzmanība.
0: Tā valsts robežsardzes pārstāve Kristīna Pētersone. Persona apliecinoši dokumenti pēc laulībām jāmaina tikai tādā gadījumā, ja tiek mainīts uzvārds. Mainot uzvārdu laulību rezultātā, pasi vai EID karti var saņemt divu darbdienu laikā bez paaugstinātas valsts nodevas līkmes. Lai saņemtu šādu atvieglojumu, pase vai EID karte jānoformē 30 dienu laikā pēc laulību noslēgšanas. Biedrība Dakteris Klauns sākus jaunu dalībnieku uzņemšanu Dakteru Klaunu skolā, aicinot pieteikties radošus, empātiskus un psiholoģiski nobriedušus cilvēkus, kuri vēlas palīdzēt bērniem slimnīcās, tikt galā ar bailēm, stresu un trauksmi ārstēšanas laikā. Īpaši gaidīt pieteikumu no reģioniem, kur jaunie dalībnieki pēc apmācībām varētu strādāt Ventspilī, Liepājā, Valmierā, Cēsīs, Daugavpilī un Rēzeknē.
2: Cūka!
3: Vista!
2: Ņemam abus!
3: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
2: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
3: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
2: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
3: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
4: Saimniek, nepalaid garām! Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai jau 15. Gadu ielūdz tevi uz traktoru dienu. Lauksaimniecības izstādi, tehnikas demonstrējumi, traktoru piekabju kalnā vilkšanas sacensības, jauno mehāniķu konkursi un daudzas citas aizraujošas aktivitātes norisināsies 3. Jūlijā no 2010. Akcijas sabiedrības agrofirma Tērveta laukā, Dobeles novadā, Tērvetes pagastā. Vairāk informācijas par traktoru dienu meklē vietnē traktordiena.lv. Uz tikšanos traktoru dienā 3. Jūlijā Tērvetē. Ieeja pasākumā bez maksas. Pasākuma informatīvais atbalstītājs žurnāls Saimnieks LV.
5: Ar mēbeles 1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles 1.lv tieši tik vienkārši.
6: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet molēr zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvit B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Gemze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
8: Atlaides Weekend e-veikalā un veikalos. Latvijas lielākajai apģērbu un apavu izvēlei atlaides līdz 50%.
9: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā. Pīt vainagus pilnīgi visiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 21. jūnijam tomāti Rimi Romantika 700 grami 1,99 €. Tikmēr līdz 24. jūnijam cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Jogurta dzēriens Actimel dažādi veidi 400 gramu iepakojumā 1,69 €. Rimi.
10: Sveiciens otrdienā 16. jūnijā šodien Justīne un Juta saņem mīļus un sirsnīgus sveicienus vārda dienā. Tev daudz laimes dzimšanas dienā, ja to svini tieši šodien. Kopā ar tevi studijā pie mikrofona un mūzikas pults Aleksandrs Tuguševs jau 1 minūte pāri diviem. Arī šajā stundā skrienam cauri ar labi pazīstamām un mīļām melodijām un stundu sāksim ar Alan Walker, Fade In.

8 minūtes pār diviem, ja kāda ziņa, zvani raksti 27228855 tālrunas raudies konto studijā, kur arī Ligita Vacapā raksta, Aleksandra, kādas šodien svinamās dienas ir varbūt kaut kas apēdams arī, ko var nosvinēt. Ir šis tas arī apēdams portālā Days of the Year, kā Aleši ieskatos, kādas ir tad svinamās dienas, un atbildot uz Ligitas jautājumu, šodien svaigo dārzeņu diena. Šodien jāceļ godā, jānosvin svaigie dārzeņi. Jā, pagatavo droši nebūtu pareizākais veids, bet nu, var izvēlēties. Es cvaigus, celt godā un tad pagatavot, jo kāpēc gan ne?

0: Rādījos konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, vien vietām un brīžiem skaidrojas, brīžiem lietus, vietām iespējams arī pārkona negaiss. Ziemeļa rietumu un rietumu vēži 2 līdz 7 metri sekundē, piekrastē brāzmās līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 13, plus 18 grādu robežās. Rīgā šodien pārsvarā mākoņi, brīžiem lietus, iespējams arī pārkona negaiss, gaisa temperatūra aptuveni plus 16 grādi. Naktī Latvijā saglabāsies pārsvarā mākoņains laiks, vien vietām skaidrosies daudzviet īslaicīgs lietus, mērens rietumu vēš un gaisa temperatūra plus 9 plus 14, Rīgā arī mākoņains, brīžiem īslaicīgs lietus un aptuveni plus 12-13 grādi.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radios konto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atviek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu.
3: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas, jūties skaisti!
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Ar mēbeles1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
6: Priedis āgā pērk meža īpašums un augošu koku izstrādes tiesības visā Latvijā. Sniedzam bezmaksas juridiskās konsultācijas, lai palīdzētu jums veiksmīgi orientēties meža īpašumu pirkšanas un pārdošanas procesos. Mēs aizbrauksim, apskatīsim, izdarīsim, sakārtosim. Zvani uz 1828 vai ienāc priedisāgā.lv sadaļā pakalpojumi.
7: Peltkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Kā ar enerģiju, vitamīnas dējas vasarai mēnesis satiekās. No 10. līdz 23. jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%, lai spēks piedzīvot un baudīt mēnesis satieka. Tavas veselības recepte piedāvājums spēkā ar karti veselība. Atlaide neatiecas uz zālē.
8: Uztur bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Šasliks ir, jāņsiers ir, pīrādziņi glīti sarindoti, bet kaut kas tomēr pietrūkst, lai tas svētku galds būtu pilnīgs.
10: Darbdienās ap 8:20 zvani un kopā ar pūri rādi savu ideālo mērci līgo svētku galdam. Balvā iegūst gardo pūre produktu grozu.
9: Pūre. Palutini sevi un citus.

Aptuveni stunda ir palikusi līdz radijas konto apsveikumu pastam, kurā sveiksim šodien Justīnu un Jutu vārda dienā nolasīšu arī īpašos sveicienus, tos, kā Allaž var sūtīt e-pastā, īsi, kodolīgi, sirsnīgi un atceries parakstīties. Un e-pastā sveiciens at radioskonto.lv. Un pēc stundas, ap 15.30 būs apsveikumu pastā.

0: 13 un 38 minūtes jau pēc brīža mēs turpināsim ar kādu skaistu dziesmu tavā radios konto. Mirai Hatton, One Night in Bangkok, bet līdz tam nedaudz svarīgas vērtīgas informācijas.
1: Radios konto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
2: Turpinājumā būvniecības aktualitātes. Jaunākie Eiropas būvniecības nozares pētījumi rāda, ka 2026. Gadā sektoru būtiski virza tā sauktie zaļās un digitālās pārejas projekti, īpaši ēku renovācija, energoefektivitātes uzlabošana un infrastruktūras modernizācija. Tiek prognozēts, ka būvniecības apjomi Eiropā turpinās mēreni augt, galvenokārt pateicoties publiskajām investīcijām un Eiropas Savienības fondu programmām. Latvijā būvniecības nozara šogad turpina pakāpenisku izaugsmi, ko veicina ieguldījumi transporta, mājokļu un enerģētikas projektos. Analītiķu prognozes liecina, ka 2026. Gadā nozaras kopējais apjoms varētu pieaugt gandrīz par 4%. Īpaši aktīva ir infrastruktūras un energoefektīvu ēku būvniecība. Savukārt Rīgā un citās pilsētās arvien lielāku lomu iegūst ēku atjaunošana un pielāgošana mūsdienu prasībām. Īpaši uzmanība tiek pievērsta veco ēku modernizācijai, enerģijas patēriņa samazināšanai un dzīvojamās vides kvalitātes uzlabošanai. Tas tiek uzskatīts par vienu no galvenajiem virzieniem pilsētvides attīstībā nākamajos gados. Tas bija būvniecības nozares aktualitātes. Šajā pašā laikā klausies arī rīt.
1: Radios konto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams ģenerāla uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā.

0: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
1: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropole optika LV.
0: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
2: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
3: Jāņos, Jāņos ar top! Kur Jāņu siers no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml. Ar klientu karti Mans top tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
4: Ar mēbeles1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
5: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Vai es saticu kādu, kurš novēl kurpes pirms iegāp savu auto? Mēs esam. Muller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Muller Auto LV.
7: Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotex krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotex produktus par īpašu cenu Rīgas Būservis veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotex ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē Būservis LV.
8: Šomēnes izdevīgi apotēka aptiekās. Atlaides no 30 līdz pat 45% Moller zīmolu produktu izlasē ar vērtīgajām omega-3 taukskābēm atbalstam ikdienā. 50% atlaide provizoru magnija produktiem, kā arī atlaides līdz 25% Nerva Strong produktu izlasē, nervu sistēmas atbalstam un miegam. Piedāvājums meklē arī apotēka LV. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

Līdz stundas beigām vēl kādu labu pazīstamu un mīļu melodiju. Daudziem radio skatītājiem klausītājiem, iespējams arī tev. Britney Spears, want to make you happy. Lai tev skaista un priecīga diena, lai arī kur tu būtu un ko darīt. Šodien kopā ar radio skatītājiem. Pavisam drīz ziņas.

par aktuālo gan Latvijā, gan arī pasaulē. Studijā Ramona Plūme. Labdien! Irānas ārlietu ministrs Abas Sarakči šodien paziņoja, ka sarunas ar ASV par galīgo vienošanos, kas ietvers arī Teherānas kodolprogrammas jautājumu, domājams, sāksies piektdien. Viņš piebilda, ka vissvarīgākais jautājums, kas atrisināms sarunās, ir kara izbēgšana Libānā. NATO karavīri no Lietuvas, Polijas un Francijas šodien sāka kopīgas mācības pie strateģiski svarīgā Suvalku koridora. Mācību laikā liela uzmanība tiks pievērsta valstu militārās gatavības paaugstināšanai. Tiks uzlabotas arī prasmes, kas nepieciešams, lai nodrošinātu šī geogrāfiski nozīmīgā posma ātru un efektīvu aizsardzību. Pasaulē pirmais triljonārs Ilons Masks vērsies tiesā pret Vācijas sabiedrisko raidorganizāciju ZDF,

0: par apgalvojumiem, ka viņš esot musinājis uz protestiem pret imigrantiem Ziemeļīrijā, kuru laikā izcēlās vardarbīgas sadursmes. Turpinājumā pašmāja aktualitātes. Lai veicinātu Latvijas austrumu pierobežas ilgspējīgu attīstību, stiprinātu valsts drošību un radītu mērķētu atbalstu šim reģionam, Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijā izstrādāts jauns likums – Latvijas austrumu teritorijas attīstības likums. Likuma mērķis ir noteikt īpašu atbalsta sistēmu Latvijas austrumu teritorijai, kas aptver Latgales plānošanas reģionu pašvaldības un Alūksnes novadu. Rīgas un Pierīgas iedzīvotāji līdz 30. jūnijam vidas akcijas, kas nedroši to neglabā laikā, var bez maksas nodot elektroniskos atkritumus. Akcijas laikā atbildīgai pārstrādēji iespējams nodot visa veida elektrotehniku un elektroierīces, no mobīliem telefoniem, lādētājiem un kabeļiem līdz lielajai sadzīves tehnikai, piemēram ledusskapjiem, virtuves plītīm, mikroviļņu krāsnīm un citām iekārtām. Rīgas 825. Dzimšanas dienas svinības šovasar sāksies 1. Augustā un svinību pasākumi notiks visu mēnesi nedēļas nogalēs. Notiks svētki apkaimēs, būs muzikālie parki, Rīgas dzimšanas dienas svinības 11. Novembra krastmalā un citi pasākumi.
1: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
2: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
1: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
3: Grazni, grazni, Jānīts jāja līgoā, līgoā, no pušķotu kumeliņu līgoā.
4: Visu jūniju ielīgojam košākos Werners DE svēku piedāvājums sadzīves tehnikai. Ķerciet veļas mašīnas un veļas žāvētājus, cepeškrāsnes un trauku mašīnas, plītis un plīts virsmas un vēl daudz ko citu par īpaši pievilcīgām cenām. E-veikalā www.vde.lv un Werners DE veikalos visā Latvijā.
5: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk.
6: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
7: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija – Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
8: Ar mēbeles1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
9: Kad ikdienu pārņem stress, saspringts ritms nogurums, ir svarīgi atgūt līdzsvaru. Eiroaptiekā 60% atlaide magnija uzturbagātinātājiem tikai līdz 21. jūnijam, pērkot par vismaz 9,99, uzrādot medus karti. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Vairāk enerģijas, vairāk līdzsvara, vairāk uzmanības sev katru dienu. Nāc uz Eiroaptieku, kur mūsu farmaceiti ieteiks piemērotāko tavai labsajūtai. Saņem vairāk ar medus karti.
10: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļas servises LV ar piegādi.
11: Kad jāskaita pikā mālā manā ķērnē? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mārtiņš, Ritvars un Māris. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
12: Jāņu tādi skaidri zina līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina līgo.
13: No 16. Līdz 23. Jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
14: Reklāma radio skonto 2499 2499.
15: Sveiciens otrdienā, 16. jūnijā, kad Justīna un Juta saņem sveicienus vārda dienā. Tev daudz laimes dzimšanas dienā, šajā stundā mums arī būs apsveikumu pasts aptuveni pēc pusstundas. Sveicienu vēl var paspēt atsūtīt īsu kodolīgu e-pastā. Sveiciens at radioskonto.lv. Arī šajā stundā kopā ar tevi pie mikrofona un mūzikas pults Aleksandrs Tūšavs novēlot tev fantastisku dienu, lai arī kur tu būtu. Nu jau tūlīt vienu minūtu pār trijiem. Šodien mums ir svaigo dārziņu diena, kāda varbūt vēl svinamā diena. Tūlīt apskatīsimies.

Celine Dion izskan Radies Konto viļņos ar iespaidīgu, spēcīgu dziesmu par to mīlestības spēku. 9 minūtes pāri trijiem, ja tev kāda ziņa zvani raksta 272-2885, atgādinu tālruņa numuru studijā. Pieminēja iepriekš šodien svinamās dienas, viena no tām svaigo dārziņu dienu saņēma arī atgriezinisko saiti WhatsAppā, te, kur Andra raksta šodien. Ak, dārzeņu ēšanas svētki. Atbalsts dārzeņus visādos pagatavošanas veidos, štovēt, šmorēt, zaļu fritēti, liofilizēti. Ak, tie ir gardi īpašogas, blendēti, certi uz iesmu un tā tālāk. Citēju Andrus rakstīto. Šodien apetīte esot liela, gribas apēst lietu, lai nelīst. Diez vai nav tādas dziesmas par to, kurš apēda vasaru, jo, kā zināms, kas ziemu apēda, to mēs zinām, ja prat vētra ziemu apēst, tā Andra štuko te WhatsAppā, bet vai ir kāda lietas opera vai simfonija vai kaut kas tāds, kas varētu to vasaru apēst, vai jau ir apēdis, nezinu, nu tāda viela pārdomām un filozofijai. Paldies tev, Andra, ka tu padalījies. Šodien vēl dažādas svinamās dienas ir, viena no tām ir ķiršu tartes diena, un te siekalu pilna mutu labu apetīti visiem tiem, kam kas garč šobrīd parokai.

Migs Galinovskis rādījās kontā viņos ar dziesmu, kad izdesīs. Jau pavisam drīz laika ziņas. Varbūt tas lietus varētu izdzist un pāriet labos laikapstākļos. Kā būs tuvākajā diennaktī, to pēc brīža uzzināsim.

0: Rādio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Nakts Latvijā pārsvarā mākoņaina, vienvietām debesis skaidrosies, daudzviet īslaicīgs lietus, lēns līdz mērens rietumu vējš, gaisa temperatūra plus 9 plus 14 grādi. Rīgā naktī arī pārsvarā mākoņains, īslaicīgs lietus, lēns vējš un gaisa temperatūra aptuveni plus 12 plus 13 grādi. Diena Latvijā gan būs ar anticiklona ietekmi, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka Kurzemē debesis dienas gaitā skaidrosies, tikai vietām vēl gaidāms īslaicīgs lietus, bet sākot no pēcpusdienas Vidzemē un Latgalē atkal pāri virzīsies jauna nokrišņa zona, kas pa laikam tur atnesīs lietu un iespējams arī vietām negaisu. Rietumu ziemeļa rietumu vējš dienas vidū brāzmās 15-17 metru sekundē, gaisa temperatūra rīt plus 15 plus 20 grādu robežās. Rīgā rīt mainīgs mākoņa daudzums bez būtiskiem nokrišņiem un aptuveni plus 18 grādu.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto. Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
3: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
1: Vispirms uz Depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
3: Depo ir arī pārtika?
1: Kā tad? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
4: Tu iedomājies? Es aizgāju uz Filmanu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
5: Vai tas vispār ir jāmēra?
4: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
6: Brilles Filman.
7: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
8: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevū Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevū.
10: Kad jāskaita pikā mālā manā ķēdnē? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mārtiņš, Ritvars un Māris. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
0: Reklāma radio skonto 2499 2499.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Šodien otrdienā 16. jūnijā Justīna un Juta saņem mīļus un sirsnīgus sveicienus. Vārda dienā Justīnas Latvijā 1158, esot praktiķe, nenodarbojas ar pašanalīzi. Mūžīgi kaut ko kārtot var organizē, reizēm arī sarežģīt, bet pati prot visus savus mudžekļus atšķetināt. Ja vajag, māk dvēseli paslēpt aiz maskas. Tāda ir Justīna. Jūtu savukārt 615 Latvijā, esot jūtu cilvēks, reizēm dzīvē gadās visādi, negluži tā kā iecerēts, ja jūtu sevi iedurtu dzeloni ar to, pat tiksminās redzēt, cik man grūti iet, košāk un vilinošāk liekas tādu vienkāršu vīriešu sabiedrībā. Tad nu meklē arī sev tādus partners. Sveiciens Jutām un Justīnēm vārdu dienā, sveiciens dubulto vārdu nesātājām, protams, arī dzen šodien, alternatīvo vārdu nesātājām arī daudz laimes, un sveiciens uzvārdu dienā. Ieskatos lielajā uzvārdu kalendārā, šodien tur ierakstīti Grīšļi, Grīslīši, Kapteiņi, Beinaroviči, Stankus Stupāni, Zavacki. Sveiciens uzvārdu dienā. Daudz laimes arī tev, ja svini svētkus, daudz laimes dzimšanas dienā. Agnesei Meijerei šodien sirsnīgi sveicieni dzimšanas dienā. Pianists Bogdans Mihailovs arī saņem sirsnīgus un mīļus sveicienus dzimšanas dienā, kā arī Ancis Klinsons saņem sveicienus dzimšanas dienā daudz, jo daudz laimes. Ir arī kāds sveiciens e-pastā iebiris, steidzos tos nolasīt. Jau no paša rīta Sali ir atsūtījusi sveicienu, vēlos nosūtīt apsveikumu dzimšanas dienā savam vīram Sandrim 50 gadu skaistajā jubilejā. Mīļais vīriņ, daudz, daudz laimes dzimšanas dienā un, protams, stipru veselību. Sveic sieviņu Sali un mūsu gaidāmais dēls Andrejs Matīs. Mīlam tevi! Tik skaists sveiciens. Un vēl arī Agnes raksta. Agnes raksta, man kolēģei dzimšanas diena. Vai varu viņu apsveikt radio ēterā? Nu, protams, ka var Agnes. Viņas vārds ir Līga, viņai šodien ir dzimšanas diena, un viņa klausās radio skonto katru dienu. Tad nu sveicieni no Agneses, lai ikdienā netrūkst prieka, enerģijas un iedvesmas jauniem mērķiem, lai darbā izdodas viss iecerētais, bet ārpus darba, lai pietiek laika sev, saviem mīļajiem un lietām, kas dara laimīgi. Lai skaista un piepildīta jaunā dzīves gada sākums. Sveic kolēģi Agnese no 645. Kabinetā. Radio Skondo. Vēl šodien savu dzimšanas dienu būtu svinējis Gvido Linga. Grupas Linga, solists, tad nu ar šo dziesmu mēs arī turpinām Radio Skonto viļņos, pagriežam skaļāk un dziedam līdzi daudz laimes dzimšanas dienā, Linga, tev tur augšā.

0: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu lietotnē Skonto Tev.
1: Un ne tikai. Arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
0: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
2: Peltkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Tā ar enerģiju, vitamīnas dējas vasarai mēnesis satiekās. No 10. Līdz 23. Jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%, lai spēks piedzīvot un baudīt mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte piedāvājums spēkā ar karti veselība. Atlaide neatiecas uz zālēm.
3: Uztrabagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Ar garšu. Chillax FM jaunums lietotnē Skonto Tev. Chillax FM.
6: Meklē stabilu profesiju un drošu nākotni? Izvēlēs profesiju, kas vienmēr būs vajadzīga. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža sākusi vasaras uzņemšanu. Iegūsti pieprasītu profesiju īsā laikā. Kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita vai zobārsta asistentu, masieri vai māsas palīgu. Piesakies līdz 24. jūlijam. Vairāk rcmc.lv. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža. Tavs ceļš medicīnā var sākties šeit.
7: Jāņu tādi skaidri zina Līgo, Līgo, kur zemes cenas iepriecina Līgo.
8: No 16. Līdz 23. Jūnijam īsie gurķi 1,49 € kilogramā. Cūgaļa slāpsteņa bez kaula un ādas 2,59 € kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 €. Maksima, lai nekā netrūktu.
9: Tev ir metālūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metālūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metālūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubēnos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiemi ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metālūžņu apritē.

15.46 minūtes Eltons Džons kopā ar Blue izskan tavā radio skonto. Šajā skaistajā dziesmā, nu, jāsavalk ir kopā šīs dienas svinamās dienas, kādas tad, nu, var svinēt, var nesvinēt, alternatīvās dienas, tā tad svaigo dārziņu dienu. Vienojāmies, ka dažādos veidos ņemam svaigus dārziņus un pagatavojam. Tāpat šodien jānovērtē arboristu veikums, tad, nu, arboristu novērtēšanas diena, vēl arī atkārtotas uzpildīšanas diena. Te ir stāsts par vairākas reizes lietojamām pudelēm, kas arvien kļūst populārākas cilvēki nesā līdzi. Uzpildīšanas vietas arī parādās arvien vairāk tirdzniecības centros publiskajās vietās. Tad nu šodien atgādinājums paņemt līdz savu pudeli un uzpildīt, nepārkot tās, kas vienreiz lietojamās plastmasas pudeles. Nu tāds ir tas aicinājums. Vēl šodien kāds saldums tiek svināts, nezinu, kā latviski pārreiz iztulkot fudge. Šokolādes fudge, tāds gardums. Nu, ja tu esi fudge fans, tad noteikti zinās, par ko ir runa. Šodien var nosvinēt šo dienu. Tāpat arī jau pieminēju ķiršu tārtes dienu, arī kaut kas garšīgs, ko var vai nu iegādāt vakariņām vai pagatavot pašai droši. Kāpēc ne? Vēl šodien tāda neparasta ūdenskritumu diena tiek svinēta. Tas par dābu vairāk un par krītošu ūdeni un par to enerģiju. Kā tas viss veidojās dabā, te var filozofiski padomāt. Un vēl viena diena, kas jāpiemin, ir pasaules jūras bruņurupuču diena. Par to, kā viņiem veicas, par to, ka viņus ir jāsargā, par to, kā viņus, diemžēl, reizēm apēd, bet par rūpēm šodien arī ir tā diena.

Laiks paskrēja nemanot. Iepriekšējās trīs stundas kopā pavadījām labu foršu laiku. Paldies par kopā pavadīto, par izrunāto, par saņemto. Aleksandrs Tuguševs atgriezīšos rīt pulksten vienos dienā, kā Alež ar labu mūziku, labu noskaņojumu, cerams, arī tavā pusē. Jau pavisam drīz šeit ziņas, tad Elita Marga, bet stundas nobeigumā vēl kāda dziesma, un te vēlos izcelt Māru Panhošteinu, jeb Māru Markas, ir spērusi pirmos soļus elektroniskās mūzikas virzienā un izdevusi arī pirmo elektroniskās mūzikas solo albumu Mārmār pusmūža krīze. Viņa rīt prezentēs savu veikumu pilnīgi noteikti, bet dziesma pusmūža krīze jau pirms tam ir izdota un starp citu Mārmār bija viena no pirmajām skontozē viešņām, kur prezentēja sevi kā jaunu sala mākslinieku, toreiz ar Villa Balī, ja atceries, var noskatīties YouTube, bet šeit stundas noslēgumā Mārmār un pusmūža krīze. Gaidu viņu rīt ciemos, radies konto viļņos ap 9:30.

0: Ar aktuāliem notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā joprojām es Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Dzelzceļa projektu Rail Baltica varēs īstenot tikai ar Eiropas Savienības finansējumu, sacīs satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis. Viņš arī uzsver, ka visām trim Baltijas valstīm projekta īstenošanā ir jābūt vienotām, jo arī Eiropas komisija uz šo projektu skatās visas Baltijas līmenī. Latvijas investīciju un attīstības aģentūra ir pieņēmusi lēmumu pastiprināt turisma veicināšanas aktivitātes prioritārijos ārvalstu tirgos, kas Konto Mediju grupai norādīja LIA eksporta un inovāciju pakalpojuma departamenta direktora vietniece Inese Šīrava. Latvijas turisma nozare lielā mērā balstās uz starptautisko ceļotāju piesaisti, tādēļ Latvijas atpazīstamības stiprināšana ir īpaši svarīga.
1: Startautiskās kampaņas mēs šobrīd galvenokārt fokusējam uz trīs svarīgiem tirgiem, kas mums ir Somija, Vācija un Lielbritānija, ar kuriem mums ir labi transporta savienojumi, kuru turistus interesē mūsu piedāvājums. Otrs virziens – kaimiņu valstu turistu aktivizēšana, aicinot viņus braukt uz Latviju, un šeit gan ir lielāks uzsvers uz Latgales reģionu, ņemot vērā to, ka šo te drona incidentu dēļ ārvalstu turisti un vietēji turisti baidās braukt uz Latgali, tad šeit ir svarīgi tiešām aktivizēt tuvējos tirgus, tāpat arī vēl turpinam sadarboties ar Polijas tirgu, kas arī ir viens no Latgales mērķa tirgiem.
0: Tā Latvijas investīciju un attīstības aģentūras pārstāvī Inese Šīrava. Neskatoties uz izaicinājumiem, Latvija saglabā spēcīgas pozīcijas Baltijas turismu tirgū. Latvijā ārvalstu viesi veido 55% no kopējās turistu plūsmas, kas ir augstākais rādītājs Baltijā. Rīgas centrālajā stacijā šodien atklāta kampaņa Ko darīt, kad nav ko darīt, kas vasaras brīvlaikā aicina ģimenes ar bērniem apmeklēt sadarbībā ar režisora Edmunda Jansona, animācijas filmas Laimīgie veidotājiem, izveidotus maršrutus. Iniciatīvas mērķis ir iedvesmot ģimenes ar bērniem vasaras brīvlaikā doties piedzīvojumos, iepazīt Latviju un atklāt jaunus galamērķus.
2: Mani gardumi. Rimī pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi. Līdz 29. jūnijam. Cūgaļa šašliks savējiem 5,99 €. Siera rausīši 8,99 € kilogramā. Speķa rausīši 8,99 € kilogramā. Rimī.
3: Tikai šonedēļ. Vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brilļu ietveramai brilļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Ar mēbeles1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv – tieši tik vienkārši.
5: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulātors. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
6: Jūti? Izlaiduma prieks un brīvība ir gaisā. Uzdāvini prieku un izvēles brīvību arī tu, tirdzniecības centra Valeta, dāvanu karti. Iegādājies to informācijas centrā vai ātri, ērti, valeta.lv. Valeta – tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā.
7: Šašliks ir, jāņsiers ir, pīrādziņi glīti sarindoti, bet kaut kas tomēr pietrūkst, lai tas svētku galds būtu pilnīgs.
8: Darbdienās ap 8:20 zvani un kopā ar pūri rādi savu ideālo mērci līgo svētku galdam. Balvā iegūst gardo pūre produktu grozu.
7: Pūre – palutini sevi un citus.
9: Labdien, 4:01 otrdienā, 16. jūnijā, kā pa kalniem, kā pa lejām, kā pa karuseļiem, ties laiks un lietus un saule un vējš un jasmīna zied. Nu tad dienai fonā tev tavs radio skonto studijā Elita.

0: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī nokrišņi, izlaicīgs lietus, bet austrumu rajonos iespējams arī pērkona negaiss. Rietumu puses vējš 2,7 metri sekundē un gaisa temperatūra naktī 9,14 grādi. Dienā ziemeļa rietumu vējš Vidzemē brāzmās var sasniegt 15-17 metrus sekundē un gaisa temperatūra dienā 15-20 grādi. Rīgā naktī iespējams izlaicīgs lietus, diena bez ievērojamiem nokrišņiem un gaisa temperatūra šonakt galvaspilsētā 12-13, dienā 18-19 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo, jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
3: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēj pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
4: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņi vairāk – Metropole Optika LV.
3: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņš dzied ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Mandarīni Baltic.
7: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši Termacell.
8: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas.
9: Radio Skonto piedāvā gadsimta radiospēlī.
10: Nepūt pīlītes.
11: Ko?
9: Katru darbdienas rīto, 7:50, pūtīsim pīlītes.
11: Vai arī nepūtīsim.
8: Mūsu šīs nedēļas partners – Piebalgas gaujas bezalkoholiskais alus. Ar Piebalgas gaujas bezalkoholisko alu atceries Jāņu rītu tikpat labi kā līgo nakti. Spēks no gaujas, spēks no sākuma.

Tas, protams, bija Mango Jerry ar In the Summertime. Ir 4:27 minūtes un Brians Adams. Vai tiešām jāizsaka kaut ko vārdos? Nē, labāk dziesmās. Tāds būtu tas mūsu gribētais.

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

4:35 minūtes. Viss var mainīties. Paskat, nu pat vēl gāze un bija pelēks padebesis. Tagad saule spīd vismaz virs Valdemāra ielas simtānam Rīgā. Turpinā Queen!

0: ilgstoša reklāma.
1: Skaties, ko tu ēd. Rubrika par atbildīgu pārtikas izvēli. Kopā ar speciālistiem noskaidrosim interesantus faktus par mājputnu gaļu, kas audzēta bez antibiotikām.
2: Šodien runāsim ar veterinārā ārsti Tatjanu Lisakovsku par gaļu, kas audzēta bez antibiotikām. Kā lopkopība var palīdzēt risināt antibiotiku rezistences problēmu?
3: Eiropas lopkopības sektors jau kopš 2018. Gada mērķtiecīgi samazina antibiotiku lietošanu par 24,3%. Kopējais mērķis līdz 2030. Gadam samazināt antibiotiku lietošanu par 50% produktīviem dzīvniekiem. Jautājums, kādu nosacījumu jāaizpild, lai vajadzība pēc antibiotikām principā būtu minimāla. Ja? Tas ir izglītots turētājs, kompetents tehniskais personāls un kompetents veterinārārsts, kurš spēj profesionāli izvērtēt turētāju un tehniskā personāla kopdarba ietekmi uz dzīvnieku veselību un labturību.
2: Kā audzēt veselīgus putnus lielās saimniecībās?
3: Biodrošība ietver sevi pilnīgi visus rīkus, ar kuriem izveido savā ziņā barjeru, vairogu un apkārtējās vides, dzīvnieku pasargāšanai no saskaras ar infekcijām. Biodrošības balsts ir dzīvnieku grupu savstarpēja izolēšana, personāla nodalīšana pa darba procesiem, personāla kompetence un nepārtraukta izglītošana, ierobežojuma apmeklējuma un personīgā higiēna. Jums visam ir nemitīga sekošana putnu slimību situācijai globāli, kaimiņu valstīs, kaimiņos vai sētas, lielrožotāju saimniecībā komunikācija, konsultācijas ar vadošiem industrijas speciālistiem, personāla un speciālistu izglītošana un, protams, nemitīga risku analīze par iespējamiem infekciju iekļūšanas ceļiem, jo infekcijas ir sekas tam, ka vairogs ir apiets.
1: Finansē Eiropas Savienība. Tomēr paustie uzskati un viedokļi ir tikai autoru uzskati un viedokļi un nevienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Lietuvas zemkopības ministrijas pakļautībā esošās lauksaimniecības aģentūras uzskatus un viedokļus. Ne Eiropas Savienība, ne piešķīrēja iestāde par tiem nevar tikt sauktas pie atbildības. Vairāk informācijas veselīga uztura ieteikumi pieaugušajiem.
0: Nav bija ilgstoša reklāma.

dzirdēsim, mēs turpina kāžāt, ieskaties un ieklausies, un varbūt tev ir brīdis arī, lai pagrieztu skaļāk un dziedātu līdzi. Tev tavs radioskonto 4:45 minūtes.

ar aktuāliem notikumiem gan pasaulē, gan, protams, arī Latvijā. Studijā Ramona Plūme. Labdien! Krievija nesasniegs savas agresijas mērķus un Ukraina būs brīva, demokrātiska valsts Eiropas Savienībā. Uzsvērā ārlietu ministre Baiba Braža vakar Luksemburgā piedaloties Eiropas Savienības ārlietu padomes sanāksmē. Bražas ieskatā jaunas sankcijas pret Krieviju sarunu par iestāšanos Eiropas Savienībā sākšana ar Ukrainu un Eiropas Savienības vienotība ir tieši signāls Krievijai pēc uzbrukumiem Kijevā. Vācija vakar atklāja centru aizsardzības koordinēšanai pret hibrīdu uzbrukumiem laikā, kad valstī ir augsts trauksmes līmenis spiegošanas, sabotāžas un dezinformācijas dēļ, jo īpaši no Krievijas puses. Hibrīdu draudu novērošanas apvienotā centra mērķis ir veicināt koordināciju starp iekšzemes un ārvalstu izlūkošanas aģentūrām, policiju, citiem drošības dienestiem un reģionālajām iestādēm. Naftas cenas pasaules biržās šodien nokritušās līdz pēdējos trīs mēnešos zemākajam līmenim saistībā ar optimismu par gaidāmo Hormuza šauruma atvēršanu pēc ASV un Irānas panāktās vienošanās par kara darbības izbeigšanu. Turpinājumā pašmāja aktualitātes lauku atbalsta dienests ir saņēmis informāciju no lauksaimniekiem Latgalē par gadījumiem, kad vairākas personas uzdodoties par lauku atbalsta dienesta darbiniekiem cenšas pierunāt zemniekus maksāt naudu par it kā notikušiem pārkāpumiem. Dienestā norāda, ka nekad klātienē vai pat tālruni nepieprasa maksāt soda naudas.

0: Labdarības organizācijas Hospis LV projekts Svētku galds sāks darboties Jelgavas pilsētas slimnīcā, līdz ar to iniciatīva aptvers jau 10 slimnīcas 8 Latvijas pilsētās. Projektā brīvprātīgie slimnīcās pie smagi slimiem pacientiem dodas ar cienastu, kafiju un tēju. Iniciatīvas galvenais mērķis ir pacientiem sniegt klātbūtni, sarunas un emocionālu atbalstu. Biedrība Dakteris Klauns sākusi jaunu dalībnieku uzņemšanu Dakteru Klaunu skolā, aicinot pieteikties radošus, empātiskus un psiholoģiski nobriedušus cilvēkus, kuri vēlas palīdzēt bērniem slimnīcās tikt galā ar bailēm, stresu un trauksmi ārstēšanas laikā. Īpaši gaidīt pieteikumu no reģioniem, kur jaunie dalībnieki pēc apmācībām varētu strādāt Ventspilī, Liepājā, Valmierā, Cēsīs, Daugavpilī un Rēzeknē.
1: Mani gardumi. Rimī pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi. Līdz 29. jūnijam. Cūgaļa šašliks savējiem 5,99 €. Siera rausīši 8,99 € kilogramā. Speķa rausīši 8,99 € kilogramā. Rimī.
2: Vai es saticis kādu, kurš novēl kurpes pirms iegāp savu auto? Mēs esam. Muller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Muller Auto LV.
3: Priedesāgā pērk meža īpašumus un augošu koku izstrādes tiesības visā Latvijā. Sniedzam bezmaksas juridiskās konsultācijas, lai palīdzētu jums veiksmīgi orientēties meža īpašumu pirkšanas un pārdošanas procesos. Mēs aizbrauksim, apskatīsim, izdarīsim, sakārtosim. Zvani uz 1828 vai ienāc priedesāgā.lv sadaļā pakalpojumi.
4: Mēbeļu namā lielā izpārdošana atlaides visām precēm līdz 50% no 11. Līdz 21. Jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
5: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Kaparols certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas būvservisu veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Kaparol! Izvēlies Rīgas būvservis! Apmeklē būvservis LV!
6: Vai vēlies pieņemt gudrākus biznesa lēmumus, kas balstīti datos? Force AI būs tavs mākslīgā intelekta palīgs pārdošanas rezultātu uzlabošanā. Atklāj paslēptās iespējas no potenciālo klientu pieauguma līdz veiksmīgiem darījumiem. Integrē klientu, finanšu un Google Analytics datus visu vienu vietu tur, kur strādā tava komanda. Force AI ir viegli saprotams interfejs. Force AI palīdz uzlabot rezultātus katrā pārdošanas solī. Meklē force.ai.
7: Reklāma radios konto 2499 2499.
8: Otrdienā ir 16. jūnijas. Justīne un Juta saņem ļoti sirsnīgu sveicienu. Viņā vārdu dienu šodien un, protams, ka mīļie sveicieni dodas arī pie tevis, ja svini dzimšanas dienu vai citus īpašus svētkus.

Pienāk brīdis. Atkal jāgriež skaļāk, jādzied līdzi. Un dari to tieši tagad. Ir 5 un 9 minūtes. Tavs radio skontā un dziesmu dzejnieku karnevāls.

Kur tu dodies? Tā jautāja no Mercy. Nu, iespējams, ka tev ir kāds lidojums pamatā taviem nākotnes plāniem, vismaz tuvākajiem kopā ar radios konto un 21 pilotu tev te var arī piedāvāt. Mazāk runu vairāk mūzikas, tavs radios konto.

0: Rādījos konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams arī lietus un austrumu rajonos varbūt pat ducinās pērkons. Rietumu ziemeļa rietumu vējuši 2-7, bet vidzemē brāzmās līdz 17 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 9-14, dienā 15-20 grādi. Rīgā naktī iespējams izlaicīgs lietus, dienu pārsvarā bez nokrišņiem. Naktī 12-13, dienā 16-19 grādi.
0: Tās bija Rādījos konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Rādījos konto. Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
3: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
1: Vispirms uz Depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
3: Depo ir arī pārtika?
1: Kā tad? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
4: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
5: Spilva labi, iet kopā.
6: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
7: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
8: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot koriģējošās brilles vai saules brilļu un koriģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
9: Jūti? Izlaiduma prieks un brīvība ir gaisā. Uzdāvini prieku un izvēles brīvību arī tu, tirdzniecības centra Valeta dāvanu karti. Iegādājies to informācijas centrā vai ātri, ērti, valeta.lv. Valeta – tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā.
10: Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim sarunu festivālā Lampa 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem sarunu, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk – festivalslampa.lv.
11: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas jūties skaisti!
0: Reklāma Rādījos konto 2499 2499.

0: Vai tu kādu padari traku?
1: Nu, iespējams, ka kādu traku padara tieši šī Shakin' Stevens izpildītā dziesma. You Drive Me Crazy ir 5:27 minūtes. Turpināsim radios konto ētrā ar mazu regēju no UB40.

0: Lai kā tu dziedātu, tu brīžiem arī vēlies kaut ko skatīties, acīm baudu atrast, un tāda iespēja būs. Animācijas filma Laimīgie, nu pasaules pirmizrāde, būs Francijā. Cik es saprotu, tas pavisam drīz. Latvijā augusts 20. datums, un mums šeit studijā ir Edmunds Jansons, filmas režisors, un Elīna Brasliņa, filmas māksliniece. Sveicinātī! Sveiki. Nu, viņi māja sveicienus.
1: Sveiki.
0: Kāpēc filmē tāds nosaukums?
2: Manuprāt, viņš ir labs nosaukums.
0: Nu, par to neviens nešaubās.
2: Pareizā intonācija, man liekas, tas ir par ģimeni. Manuprāt, tas rezumējums beigās, ka viņi visi saprot, ka viņi ir laimīgie. Gan jo. Tādā emocionālā ziņā, gan tur arī, protams, ir tāds mājiens uz iedvesmu savotu uz Aleksandru Laimi, kurš līdzīgi kā filmas varoņi arī dzīvoja Venecuēlā, arī ar ģimeni. Un daudz no tiem mītiem ir nākuši no viņa.
0: Un par tām bildēm, nu, katrs, protams, ieraugot tekstu, scenāriju, ierauga citādākus varoņus. Kā tad bija režisors teica māksliniecei, hei, viņš gan izskatās nepareizi, manā iztēlē tur ir pavisam savādāk.
1: Es ļoti sabītos, jo Edmunds man piezinītu un prasītu, hei, vai tam neliekas, ka viņš izskatās nepareizi. Es reiķināju, cik es gadus es strādāju ar Edmundu, tas ir diezgan daudz, tas jau varētu iestiepties 10 gadu atzīmē. Tā vienmēr ir bijusi saruna, es kaut ko uzzīmēju, viņš man kaut kādu ideju padod, es kaut ko uzzīmēju, viņš tā, ļoti labi, man liekas, te varētu tā un tā un tā, tāpēc tas vienmēr ir tāds kopdarbs. Un es neesmu jutusies nekad, ka man vīzija tiek nostūrēta vai nošķūrēta, ka tās nepareizi.
0: Nu, tas rezultāts jūs šodien, es saprotu, ir tāds īpašs vilciens, kur jau var nobaudīt mazliet kaut ko, tās nojautas, tās vīzijas par filmu. Kā jums pašiem šķiet? Nu, kā ir? Kā tas strādā? Vai skatītājs ir tieši tikpat laimīgs kā filmas veidotāji?
2: Nu, jā, tas tiešām bija kaut kāds tāds tests. Tur filmā ir tāds spēcīgs tēls, saucās Pūkainīts, un šodien varēja daudzi bērni un pieaugušie sastapt Pūkainīšu maskotu, un man šķita, ka visi bija nu, tādi priecīgi, un varēja just, ka viņi tādi iedvesmot, cik mīlīgs, un tā. Man liekas, tas bija labs tests.
0: Un kurā vietā varēja Pūkainīti sastapt?
2: Stacijā, Limitāna stacijā, arī Rīgas stacijā. Tas varbūt jāpaskaidro par šo pasākumu, kāpēc filmu vilciens. Es kaut kā jā, man tas arī varbūt saistās ar iepriekšējo filmu ar Jēkabu Mimi un runājušiem suņiem, kad iznāca filma, un šķiet, ka būtu interesanti kaut kādas aktivitātes saistīt ar Maskačku, kur notiek filmas darbība, un tika organizēts dažādas ekskursijas un spēles, un kaut kā vēl tagad burtiski pagājušo nedēļas, jā, nejauši sastapt cilvēku, kurš stāstīja, jūs esat tie, kas taisīja to filmu. Brīnišķīgi, mēs pateicoties tai filmai atklājām savu Maskačku. Nu, atsim redzot, kāds tikai izmantoja šo iespēju gājus Maskačku un atklāja sev kaut ko jaunu. Un iedvesmojoties no šīs iepriekšējās pieredzes, mums šķita, ka varētu mēģināt atkārtot kaut ko. Un viena no filmas tādām tēmām, jeb motīviem ir, nu, kam nav garlaicīgi, ko darīt tad, kad nezinu, ko darīt. Un tāpēc mums šķiet, ka varētu piedāvāt ģimenēm vasarā tādus atklājumus Latvijā, kaut kur aizdoties uz vietām, kur viņi nekad nākāk nav bijuši, un iziet kaut kādas maršrutas, jeb tādas takas, un sadarbībā ar 7 Latvijas pašvaldībām mums tas izdevās, un viņi piedāvā savas speciālas takas, un uz šīm takām visus nogādās speciālie laimīgo vilcieni, jā, sadarbībā ar Vivi.
0: Tas ir brīnišķīgi, bet tā pirmizrāde Latvijā jāgaida vēl ilgi, 20. augusts.
1: Mums jau liekas, ka tūlīt būs.
0: Nu, tāpēc, ka jūs dosieties uz to pasaules pirmizrādi. Francijā, Annecy, tas ir starptautisks animācijas filmu festivāls. Kā laimīgajiem izdevās tajā iefiltrēties?
2: Nu, tā vienmēr ir tāda spēle.
1: Laimes spēle.
2: Laimes spēle, laimīgiem šoreiz palaimējās.
0: Visticamāk, ieraudzīju nosaukumu un šo jāņem.
2: Jā, angliski viņi saucās
0: Born
2: in the Jungle.
0: Jungle, jā.
1: Jā, un franciski vispār ir jungle, kas nozīmē apmēram priecīgus džungļus, tā kā viņi katrā valodā citādāk sauksies.
2: Bet, nē, nu skaidrs, ka tas ir prieks un tā ir labākais, kas var filmai notikt, ka viņi startē Francijā, bet ir jau skaidrs arī kaut kādi tālākie vasaras plāni un filma uzsāk savu dzīvi startotiski un ceļo apkārt un jā, milz prieks par to.
0: Tātad Polija, Čehija arī ir pielikuši savu mazo artavu šīs filmas tapšanā tieši tāpēc tā pasaules pirmizrāde un milzīgs jums paldies. Esam pacietīgi, gaidām Latvijas pirmizrāde 20. augusts, vēl divi mēneši.
2: Drīz.
0: Nu ko, mīš, paldies, esmu laimīgi būt ar jums studijā un mums te fonā monitoros tie varoņi ir redzami. Arī šur tur var sameklēt internetā, tur arī dziesmiņas ir atrodamas un tā kā. To noklausieties gan un gaidiet filmu.

0: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobravo Motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris.
1: Turpinājumā autonozares aktualitātes. Vasaras atvaļinājuma sezonā uz Eiropas ceļiem pieauga automobīļu plūsma un līdz ar to pieauga arī interesi par jumta bagāžas kastēm, velosipēdu turētājiem un citiem papildu aprīkojumu risinājumiem. Drošības speciālists atgādina, ka nepareiz nostiprināta bagāža var ietekmēt automobīļa stabilitāti un pagarināt bremzēšanas ceļu. Tāpēc pirms došanās garākā braucienā īpaši svarīgi pārliecināties par kravas drošu izvietojumu. Tikmēr automobīļu salonu tehnoloģija attīstībā arvien vairāk uzmanības tiek pievērsts autovadītāju labsajūtai. Jaunākajos pētījumos tiek analizēts, kā temperatūra, trokšņu līmenis un gaisa kvalitāte salonā ietekmē koncentrēšanās spējas un nogurumu ilgstošu braucienu laikā. Secināts, ka komforts ir ne tikai ērtības, bet arī satiksmes drošības jautājums. Savukārt ceļu satiksmes drošības pētījumi liecina, ka pārāk maza distance līdz priekšā braucošajiem transportlīdzeklim joprojām ir viens no biežākajiem avāriju iemesliem. Speciālisti atgādina, ka vasarā, kad satiksme kļūst intensīvāka un braucieni ir garāki, drošas distances ievērošana ir īpaši svarīga, lai laikus reaģētu neparedzētās situācijās. Tas bija autonozars aktualitātes. Šajā pašā laikā klausies arī rīt.
0: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobrava Motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris. Radio
2: Skonto. Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
3: Jāņu tāvi skaidri zina līgo, kur zemes cenas iepriecina līgo.
4: No 16. Līdz 23. Jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmercītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 €. Maksima, lai nekā netrūktu.
5: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
6: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
7: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
8: Masa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai €50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!
9: Kad ikdienu pārņem stress, saspringts ritms, nogurums, ir svarīgi atgūt līdzsvaru. Eiroaptiekā 60% atlaide magnija uzturbagātinātājiem tikai līdz 21. jūnijam, pērkot par vismaz 9,99, uzrādot medus karti. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Vairāk enerģijas, vairāk līdzsvara, vairāk uzmanības sev katru dienu. Nāc uz Eiroaptieku, kur mūsu farmaceiti ieteiks piemērotāko tavai labsajūtai. Saņem vairāk ar medus karti.

Ir 5:51 minūte, un tagad Opus Pro rozā lietus. Ir, jā, jau bez 9 minūtēm 6 vakarpusē un rādijos konto ēterā. Tad, kad Rīgā dabā tas lietus mazliet rimies, te nu tas nāk. Mazliet gan ar citu domu, protams.

0: studijā un ar tevi kopā Ramona Plūme gatava vēstīt īsumā par aktuālo un, protams, arī svarīgo. Labdien! Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādātos noteikumus par bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzību un kontrolas kārtību, kas paredz vienkāršot administratīvās procedūras un veicināt efektīvāku informācijas apriti starp nozares dalībniekiem un valsts iestādēm. Jaunie noteikumi paredz pakāpenisku pāreju uz elektronisku saimniecību uzskaiti, vienlaikus vienkāršojot kontrolas un pārskatu sagatavošanas procedūras. Pašreizējā situācija, kad nav iespējams operatīvi iecelt valsts kancelēs vadītāju, ir nepieņemama, norādījis ministru prezidents Andris Kulbergs. Premjērs atzina, ka pastāv problēmas arī ar konkursu kvalitāti un neutralitāti valsts un kapitāla sabiedrība amatos. Tādēļ pēc viņa domām būtu jāparedz iespēju uz laiku iecelt piemērotu kandidātu no valsts pārvaldes, lai nodrošinātu darba nepārtrauktību līdz konkursa noslēgumam. Lai veicinātu Latvijas austrumu pierobežas ilgspējīgu attīstību, stiprinātu valsts drošību un radītu mērķētu atbalstu šim reģionam, Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijā izstrādāts jauns likums – Latvijas austrumu teritorijas attīstības likums. Likuma mērķis ir noteikti īpašu atbalsta sistēmu Latvijas austrumu teritorijai, kas aptver Latgales plānošanas reģionu pašvaldības un Alūksnes novadu. Lai veicinātu sociālā darba speciālistu piesaisti darbam Jelgavas sociālo lietu pārvaldē, studējošie, kuri apgūst sociālā darba studiju programmu, var pieteikties pašvaldības stipendijai. Studenti to var izdarīt līdz pat jūlija izskaņai. Sabiedrības integrācijas fonds programmā ģimenei draudzīga pašvaldība izsludinājis 220 tūkstošu eiro vērtu projektu pieteikumu konkursu nevaldības organizācijā. Konkursa mērķis ir stiprināt NVO, kas valsts līmenī pārstāv ģimeņu intereses un iesaistās ģimeņu atbalsta politikas veidošanā, īstenošanā un pilnveidošanā. Radio
1: Skondo. Ir lietas, kurām dažreiz mēs spējam pretoties. Otrajai kafijai, vēl vienai sērijai vai vēl 5 minūtēm miega. Bet siltie, kārdinoši, svaigie speķa pīrādziņi no citro. Tiem gan pretoties

0: Nav vērts.
1: Citro pašražotā produkcija. Mājas garša, kas gatavota uz vietas Citro.
2: Rambino kausētais smērējamais siers ir piemērots ne tikai sviestmaizēm un makaroniem, bet varbūt arī lieliska uzkoda piknikos vai draugu tikšanās reizēs. Augstākās kvalitātes kausētais siers Rambino – olbaltumvielu, kalcija un fosfora avots.
3: Atlaides Weekend e-veikalā un veikalos. Latvijas lielākajai apģērbu un apavu izvēlei atlaides līdz 50%.
4: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
5: Ar garšu. Čilēks FM – jaunums Rīgā. 99,0. Čilēks FM.
6: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
7: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeris saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltā sija, kubiciņa, halapeņo, pipari, sipols un slavenā heisburgera majonēze ar papriku.
8: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radioskonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.
9: Tūlīt jau 6 vakarpusē šajā otrdienā ir 16. jūnijs un pēc pāris minūtēm arī spēle balsī ir nozīme, bet neiztrukstošs sveiciens Justīnēm un Jutām vārddienā un mīļi sveicienu un suminājumu arī tev, ja dzimšanas diena.

Šobrīd ir 6:03, un ķeramies pie balsī nozīme. Šodien minēsim grupu no Liepājas. Pirmais, kas tev ienāk no mūziķa aprindām, tāda spēcīga apvienība. Tā pirmā doma varētu būt arī tā īstā un pareizā. Grupa dibināta 1974. Gadā, un tad es vēl pateikšu, ka viņiem ir dziesma ļoti, ļoti aizkustinoša, kas sarakstīta ar Edvarda Trēmaņa zvārguļa vārdiem. Ļoti, ļoti jauka dziesma, arī savulaik mikrofona aptaujā. Nu, tur ļoti labi ir veicies tieši šai kompozīcijai. Vairāk gan neko nestāstīšu. Man šķiet ar to Liepāju un spoku koku jau vien pietiktu. 272 2 8 8 5 5 sūta pareizo atbildi.

Jā, nu pat tiešām ir parādījušās dažādas versijas, ir grupa Kredo, ir Liepājas brāļi, nu ja es to jau tagad saku, tā tad nebūs īsti pareizā tā jūsu rakstītā konkrētā atbilde. Un tagad vēl mazliet palīdzēšu, tā tad šiem te puišiem šai grupai ir arī dziesma, kas cieši saistīta ar to putniņa vārdu, nu, Tad gan, ja jūs zināsiet to milzu skaisto spēcīgo latvisko koku, tad gan jums grupas nosaukums arī dzen nāks līdzi. Bet tas nav stāsts par spoku koku. Iepājā. Lai gan tieši šai grupai par godu tas ir radīts un, manuprāt, fantastiski iederīgs objekts Liepājā.

Ir 6:13 minūtes. Nu tad atklājam zīlīte, līvi. Jā, zīlīte ne ozola, bet tas putniņš, līvi, klasika, mūzika un dziesmas, kas vienmēr ir aktuāls un moderns. Šodien gan ir lietus zīlītes. Nu jā, paldies, Andra, par tavu atbildi. Spēlē balsi ir nozīme un te nu ir tā. Trēmaņa zvārguļa vārdi, Erika Ķiģeļa mūzika.

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums vietām, iespējams izlaicīgs lietus austrumu rajonos, arī pērkona negaiss. Rietumu, ziemeļu rietumu vējš 2,7, vidzemē brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 9-14, dienā 15-20 grādi. Rīgā naktī iespējams izlaicīgs lietus, dienā pārsvarā bez nokrišņiem. Naktī Rīgā 12-13, dienā 16-19 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu.
3: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.
4: Tuvākā nākotnē. Vasara. Nosvīdis cilvēks. Pērk pēdējo atlikušo kondicionieri. Dārgi. Tas taču nav par tevi. Ja iespēja izvēlēties klusāko, energoefektīvāko un piemērotāko kondicionieri tieši savai telpai, ir tagad. Komodus ar visplašāko kondicionieru izvēli vasarai ir gatavi. Uzstādīsim, dosim garantiju, nodrošināsim servisu. Tiekamies Komodus LV.
5: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
6: No 15. Līdz 17. Jūnijam ar mana top kārte! Šokolādes krēms Nutella riekstu 350 gramu 3,79 €. Biezpiena sieriņš kārums dažādi veidi 29 €. Un biezenis kubuš zemeņu 100 gramu 59 €.
5: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
7: Top, top, top!
8: Vai vēlies pieņemt gudrākus biznesa lēmumus, kas balstīti datos? Force AI būs tavs mākslīgā intelekta palīgs pārdošanas rezultātu uzlabošanā. Atklāj paslēptās iespējas no potenciālo klientu pieauguma līdz veiksmīgiem darījumiem. Integrē klientu, finanšu un Google analītikas datus visu vienu vietu tur, kur strādā tava komanda. Force AI ir viegli saprotams interfejs. Force AI palīdz uzlabot rezultātus katrā pārdošanas solī. Meklē force.ai.

Ir 6:31 minūte, un Jāris Grīnbergs ar Raimondu Pauli brīnišķīgo mežozīti, kas zied un zied, un atver telefonu atmiņu, un tur balta, fantastiska, skaista mežrozīte zied. Jā, no iepriekšējo gadu šīs dienas fotoalbuma.

0: Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Šodien pasaules kausa fināla turnīrā futbolā notiks 4 spēles un ja apakšgrupās meistarsacīkstes sākot arī pašreizējai čempionei Argentīnai. Pirmajā dienas mačā 22:00 pēc Latvijas laika I grupā Istra Terfordā tiksies iepriekšējā pasaules kausa fināliste Francija un Senegāla. 01:00 naktī Foxboro spēli sāks Irāka un Norvēģija, 04:00 Kansas Cityā apakšgrupā tiksies Argentīna un Alžīrija. Bet 07:00 no rīta Santa Klārā spēkosies Austrija un Jordānija. 2022. Gada čempione un pašreizējā FIFA ranga līdere Argentīna titula aizstāvēšana uzsāks ar iespējams visu laiku labāko futbolistu Lionelu Messi ierindā. Argentīnieši turnīru sāk ar cerību kļūt par trešo izlasi, kura spējusi uzvarēt čempionātā 2 reizes pēc kārtas. Līdz šim tas izdevies tikai Itālijai un Brazīlijai.
0: Tas bija Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
3: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. Gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. Gada 11. Jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
5: Neizslēgts kludeklis?
4: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
6: Brilles Filman.
7: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
8: Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums lietotnē Skonto tev. Čilēks FM.
9: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
10: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49.
9: Lidl ir vērtīgi.
11: Mēs, AJE produkti, esam ceļā jau 50 gadus. Svarīgākais nav attālums, bet tas, ko mēs esam iemācījušies ceļā.
12: Piemēram, kā izveidot darba vietas, kurās cilvēki jūtās labi. AJE produkti, tu saņem daudz vairāk par darba vietas aprīkojumu. Tu iegūsti 50 gadu pieredzi. AJE produkti LV strādā ar prieku.

Nu tāds tas Imagine Dragons. Pērkons ir 6:48 minūtes. Radios konto ēterā atkal jau dziesma, kuru jāgriež skaļāk, jādzied līdzi. Un tagad mirdz dzīvere, Imants Vanzovičs. Vēl ir laiks, un tas ceļš vasarai cauries. Mums visiem kopā. Te tavs Radios konto.

0: Manigārdumi.
1: Rimī pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi. Līdz 29. jūnijam. Cūgaļa šašliks savējiem 5,99 €. Siera rausīši 8,99 € kilogramā. Speķa rausīši 8,99 € kilogramā. Rimī.
2: Ar mēbeles1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
3: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņas dzied ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Menerini Baltic.
4: Kad jāskaita pikā mālā manā ķēnē? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mārtiņš, Ritvars un Māris. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros 10:30 kanālā RTV.
5: Šašliks ir, jāņas sirs ir, pīrādziņi glīti sarindoti, bet kaut kas tomēr pietrūkst, lai tas svētku galds būtu pilnīgs.
6: Darbdienās ap 8:20 zvani un kopā ar pūri rādi savu ideālo mērci līgo svētku galdam. Balvā iegūst gardo pūre produktu grozu.
5: Pūre – palutini sevi un citus.
7: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums vietām, iespējams izlaicīgs lietus austrumrajonos, arī pērkona negaiss. Rietumu, ziemeļrietumu vējš 2,7, vidzemē brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 9-14, dienā 15-20 grādi. Rīgā naktī iespējams izlaicīgs lietus, dienā pārsvarā bez nokrišņiem. Naktī 12-13, dienā 16-19 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto. Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
3: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
1: Vispirms uz Depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
3: Depo ir arī pārtika?
1: Kā tad? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
4: Meklē stabilu profesiju un drošu nākotni, izvēlēs profesiju, kas vienmēr būs vajadzīga. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža sākusi vasaras uzņemšanu. Iegūsti pieprasītu profesiju īsā laikā. Kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita vai zobārsta asistentu, masieri vai māsas palīgu. Piesakies līdz 24. jūlijam. Vairāk rcmc.lv. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža. Tavs ceļš medicīnā var sākties šeit.
5: Grazni, grazni, Jānīts jāja līgo, līgo, no pušķotu kumeliņu līgo.
6: Visu jūniju ielīgojam košākos Werners DS svēku piedāvājums sadzīves tehnikai. Ķerciet veļas mašīnas un veļas žāvētājus, cepeškrāstis un trauku mašīnas, plītis un plīts virsmas un vēl daudz ko citu par īpaši pievilcīgām cenām. E-veikalā www.vde.lv un Werners DE veikalos visā Latvijā.
7: Jūti? Izlaiduma prieks un brīvība ir gaisā. Uzdāvini prieku un izvēles brīvību arī tu, tirdzniecības centra Valeta dāvanu karti. Iegādājies to informācijas centrā vai ātri, ērti valeta.lv. Valeta – tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā.
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.
1: Vasaras dižpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši. Labāk padarīt darbs. Kurši.
2: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
3: Jāņu tādi skaidri zina līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina līgo.
4: No 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
6: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
5: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

0: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet molērs zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvit B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Games ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Cenlauzis! Veikalos Jusk ir klāt! Ietaupi līdz 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, mājas dekoriem, sagām, spilvaniem, gultas veļai matračiem un vēl daudz kam citam! Iepērcies arī Jusk LV!
2: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas! Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Vai esi saticis kādu, kurš novēl kurpes pirms iegāp savu auto? Mēs esam. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
4: Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāmas mainīgas mākoņu daudzums vietām, iespējams izlaicīgs lietus, austrumu rajonos arī pērkona negaiss. Rietumu, ziemeļrietumu vējš 2,7, vidzemē brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 9-14, dienā 15-20 grādi. Rīgā naktī iespējams izlaicīgs lietus, dienā pārsvarā bez nokrišņiem. Naktī 12-13, dienā 16-19 grādi.
0: Tās bija Rādios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Rādios konto.
3: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citu saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor. No 16. līdz 23. jūnijam īsie gurķi 1 eiro 49 centi kilogramā, cūgaļa slāpstiņa bez kaula un ādas 2 eiro 59 centi kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maksima, lai nekā netrūktu.
4: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brilļu ietveramai brilļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Šašliks ir, jāņsiers ir, pirādziņi glīti sarindoti, bet kaut kas tomēr pietrūkst, lai tas svētku galds būtu pilnīgs.
6: Darbdienās ap 8:20 zvani un kopā ar pūri rādi savu ideālo mērci līgo svētku galdam. Balvā iegūsti gardo pūre produktu grozu.
5: Pūre – palutini sevi un citus.

0: ir lietas, kurām dažreiz mēs spējam pretoties. Otrajai kafijai, vēl vienai sērijai vai vēl 5 minūtēm miega. Bet siltie, kārdinoši svaigie speķa pīrādziņi no citro. Tiem gan pretoties nav vērts.
1: Citro pašražotā produkcija. Mājas garša, kas gatavota uz vietas Citro.
2: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini riga.lv.
3: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
4: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltās ie kubiciņu, halapeņo pipari, sipols un slavenā heisburger majonēze ar papriku.
5: Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim sarunu festivālā Lampa 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem sarunu, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivālslampa.lv. Radio!

0: Rīt vainagus pilnīgi visiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 21. jūnijam tomāti Rimi Romantika 700 grami 1,99 €. Tikmēr līdz 24. jūnijam cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Jogurta dzēriens Actimel dažādi veidi 400 gramu iepakojumā 1,69 €. Rimi.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 €.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv.

0: Reklāmas saimnieciskās kas darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Rambino kausētais smērējamais siers ir piemērots ne tikai sviestmaizēm un makaroniem, bet varbūt arī lieliska uzkoda piknikos vai draugu tikšanās reizēs. Augstākās kvalitātes kausētais siers Rambino – olbaltumvielu, kalcija un fosfora avots.
2: Kad ikdienu pārņem stress, saspringts ritms, nogurums, ir svarīgi atgūt līdzsvaru. Eiroaptiekā 60% atlaide magnija uzturbagātinātājiem tikai līdz 21. jūnijam, pērkot par vismaz 9,99, uzrādot medus karti. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Vairāk enerģijas, vairāk līdzsvara, vairāk uzmanības sev katru dienu. Nāc uz Eiroaptieku, kur mūsu farmaceiti ieteiks piemērotāko tavai labsajūtai. Saņem vairāk ar medus karti.
3: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
4: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta, un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm.lv un piesakies sarunai.
5: Labvakar, te ir Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dzieda līdzi.

0: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāmas mainīgas mākoņu daudzums vietām, iespējams izlaicīgs lietus austrum rajonos, arī pērkona negaiss. Rietumu, ziemeļ rietumu vējš 2,7, vidzemē brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 9-14, dienā 15-20 grādi. Rīgā naktī iespējams izlaicīgs lietus, dienā pārsvarā bez nokrišņiem. Naktī 12-13, dienā 16-19 grādi.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
3: Radios konto. Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas, jūties skaisti!
4: Cenlauzis! Veikalos Jusk ir klāt! Ietaupi līdz 70%! Dārza un iekštelpu mēbelēm, mājas dekoriem, sagām, spilvaniem, gultas veļai matračiem un vēl daudz kam citam! Iepērcies arī Jusk LV!
5: Piedāvājums apotēka aptiekās jūnijā. Flabien 1000 mg mikronizētā diosmīna tabletes, kroniskas vēnu slimības simptomu un akūtu hemoroīdu simptomu ārstēšanai pieaugušajiem. Precīzi zāļu lietošanas devas skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. Zāļu aktīvā viela diosminum. Labās rokās apotēka. Reklāmdevējs Siekārkā A Latvija. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
6: Cūka!
7: Vista!
6: Ņemam abus!
7: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
6: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
7: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
6: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
7: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
8: Jāņu tādi skaidri zina, līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina, līgo.
9: No 16. līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmērcītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!
3: Rani!

0: Vai esi saticis kādu, kurš novelk kurpes pirms iegāp savu auto? Mēs esam. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
1: Atlaides Weekend e-veikalā un veikalos. Latvijas lielākajai apģērbu un apavu izvēlei atlaides līdz 50%.
2: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
3: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5 000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. jūnijam investīciju portfelis LV.
4: Jūrmala, vasara, trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu.
0: Vasaras dižpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši? Labāk padarīt darbs.

0: Priecāties par katru līgo viesi. Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam. Desiņām Rīgas miesnieks dažādi veidi 300 grami. 30% atlaide. Tikmēr līdz 22. jūnijam. Armans Rimi karti minerālu ūdens Venden 3 veidi 1,5 litri. 59 centi. Zefīrs Pergale glazēts 550 grami. 2,99 €. Rimi. Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumu.

0: jūs. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi – katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Pilva labi, iet kopā!
3: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā Ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet Moller zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvit B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Gemze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāmas mainīgas mākoņu daudzums vietām, iespējams izlaicīgs lietus, austrumrajonos arī pērkona negaiss. Rietumu, ziemeļrietumu vējš 2,7, vidzemē brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 9-14, dienā 15-20 grādi. Rīgā naktī iespējams izlaicīgs lietus, dienā pārsvarā bez nokrišņiem. Naktī 12-13, dienā 16-19 grādi.
0: Tās bija radioskonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
3: Džugas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, draugu tikšanās reizēm un elegantām siera platēm. Džugas. Laiks nogaršot. Laiks novērtēt.
4: Vai esi saticis kādu, kurš novēl kurpes pirms iegāp savu auto? Mēs esam. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
5: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas.
6: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tervetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bamperlaivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par puscenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņi vairāk Tarzāns LV.
7: Mēbeļu namā lielā izpārdošana. Atlaides visām precēm līdz 50% no 11. Līdz 21. Jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām mēbeļu namā Dzelzavas 72. mnmebeles.lv.
8: Radio Skonto piedāvā gadsimta radiospēlī. Nepūt pīlītes.
9: Ko?
8: Katru darbdienas rīto pulksten 7.50 pūtīsim pīlītes.
9: Vai arī nepūtīsim?
10: Mūsu šīs nedēļas partners – Piebalgas Gaujas bezalkoholiskais alus. Ar Piebalgas Gaujas bezalkoholisko alu atceries Jāņu rītu tikpat labi kā līgo nakti. Spēks no Gaujas, spēks no saknēm.

0: Vai vēlies pieņemt gudrākus biznesa lēmumus, kas balstīti datos? Force AI būs tavs mākslīgā intelekta palīgs pārdošanas rezultātu uzlabošanā. Atklāj paslēptās iespējas no potenciālo klientu pieauguma līdz veiksmīgiem darījumiem. Integrē klientu, finanšu un Google Analytics datus visu vienu vietu tur, kur strādā tava komanda. Force AI ir viegli saprotams interfejs. Force AI palīdz uzlabot rezultātus katrā pārdošanas solī. Meklē force.ai.
1: Ja visur pareizi mēs AE produkti piedāvājam ātru piegādu, ja tas produkts ir noliktavā, varat to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AE produkti, tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādu. AE produkti LV strādā ar prieku.
2: Jāņu tādi skaidri zina līgo, kur samas cenas iepriecina līgo.
3: No 16. Līdz 23. Jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Peltkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Tā ar enerģiju, vitaminizējas vasarai, mēnesis satiekās. No 10. Līdz 23. Jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%, lai spēks piedzīvot un baudīt. Mēnesis satieka. Tavas veselības recepte. Piedāvājums spēkā ar karsti veselība. Atlaide neatiecas uz zālēm.
5: Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Šasliks ir, jāņas iers ir, pīrādziņi glīti sarindoti, bet kaut kas tomēr pietrūkst, lai tas svētku galds būtu pilnīgs.
7: Darbdienās ap 8:20 zvani un kopā ar pūri rādi savu ideālo mērci līgo svētku galdam. Balvā iegūst gardo pūre produktu grozu.
6: Pūre – palutini sevi un citus.

darbā par zeli, vampīri maigi pieplaka kakliem. Veselas tautas sekoja akliem, kāds mācījās smēķēt marihuānu. Katrā pakalnā svinēja jāņus, mūziķi piedzērās, dzejnieki skuma. Kā vienmēr uzradās blondīne Duma.

0: Radio skonto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāmas mainīgas mākoņu daudzums vietām, iespējams izlaicīgs lietus, austrumrajonos arī pērkona negaiss. Rietumu, ziemeļrietumu vējš 2,7, vidzemē brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 9-14, dienā 15-20 grādi. Rīgā naktī iespējams izlaicīgs lietus, dienā pārsvarā bez nokrišņiem. Naktī 12-13, dienā 16-19 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: dzirkstele skrien gaisā, vai mūsu dzīves plaisā, kas gan tas, kas raisās mums?
1: Radio Skonto – lieliskas melodijas vienā laidā.

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi –

0: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums vietām, iespējams izlaicīgs lietus, austrumrajonos arī pērkona negaiss. Rietumu, ziemeļrietumu vējš 2,7, vidzemē brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 9-14, dienā 15-20 grādi. Rīgā naktī iespējams izlaicīgs lietus, dienā pārsvarā bez nokrišņiem. Naktī 12-13, dienā 16-19 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāmas mainīgas mākoņu daudzums vietām, iespējams izlaicīgs lietus, austrumu rajonos arī pērkona negaiss. Rietumu, ziemeļ rietumu vējš 2,7, vidzemē brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 9-14, dienā 15-20 grādi. Rīgā naktī iespējams izlaicīgs lietus, dienā pārsvarā bez nokrišņiem. Naktī 12-13, dienā 16-19 grādi.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio.

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāmas mainīgas mākoņu daudzums vietām, iespējams izlaicīgs lietus, austrumu rajonos arī pērkona negaiss. Rietumu, ziemeļrietumu vējš 2,7, vidzemē brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 9-14, dienā 15-20 grādi. Rīgā naktī iespējams izlaicīgs lietus, dienā pārsvarā bez nokrišņiem. Naktī 12-13, dienā 16-19 grādi.
0: Tās bija Rādios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Rādio!